0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, POT și PACE au susținut cabinetul format din membrii PNL, PSD și independenți. Veștea a încercat să negocieze o majoritate până în ultima clipă, însă la momentul votului, în plen, aleșii AUR au părăsit sala. Anterior, Veștea a mers chiar la sediul partidului în încercarea de a-l convinge pe George Simion să-i voteze cabinetul. Imediat după plen, premierul desemnat și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook. Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, dar este suveran și îl respect, a scris Veștea. Urmează acum noi consultări la Cotroceni. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
1: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
0: Reamintesc, liberalul Adrian Veștea a fost propus premier de președintele Nicuș Ordan fără să consulte PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Peste 85 de milioane de lei ar putea fi investite în modernizarea semaforizării din capitală. O cerere de finanțare pentru proiect a fost depusă la Agenția pentru Dezvoltare Regională, anunță Primăria Capitalei. Într-o primă fază, 92 de intersecții ar urma să fie dotate cu sisteme bazate pe inteligență artificială pentru fluidizarea traficului, dar și camere video. În total, proiectul prevede modernizarea a 540 de intersecții. Extinderea bulevardului Dimitrie Pompeiu și străpungerea Barbu Văcărescu scoase la licitație de PMB. Valoarea contractului de proiectare și execuție 256 de milioane de lei. Lucrările, ce ar urma să dureze 3 ani, vizează, între altele, lărgirea la două benzi a bulevardului Dimitrie Pompeiu, extinderea infrastructurii de tramvai și ridicarea unei parcări de tip park and ride. Sport acum. Argentina, Franța și Norvegia s-au calificat în 16-mile Cupei Mondiale. Lionel Messi a marcat o dublă aseară în victoria Argentinei cu 2-0 în fața Austriei. Starul argentinian a ratat și un penalti în minutul 9. Chiar și așa, Messi a devenit oficial cel mai bun marcator din istoria mondialului, cu 18 reușite în 6 ediții. Franța s-a calificat mai departe după ce a învins-o cu 3-0 pe Irak. Tot din grupa I va merge în faza următoare și Norvegia, care s-a impus dimineață scor 3-2 cu Senegal. S-au mai calificat până acum Mexic, Statele Unite și Germania. De la această oră se joacă meciul dintre Iordania și Algeria în grupa I. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM.

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby & Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râzi de ce exiști!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
11: În câteva momente.
12: Deschis dimineața
13: la Kiss FM.
14: Kiss FM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico. Kiss FM.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Partidele fac noi calcule politice odată ce cabinetul Vește a fost respins de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, Pot și Pace au susținut cabinetul Veștea. Pentru consultările de la Cotroceni se conturează acum două variante. Un cabinet monocolor PSD sau un guvern PNL-USR-UDMR. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
1: Partidul Social-Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
0: De cealaltă parte, PNL repropune partidelor un pact de neagresiune timp de jumătate de an. Secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartău.
2: Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea. România are nevoie de un guvern și cred că președintele României trebuie să fie într-adevăr un mediator, să consulte partidele parlamentare astfel încât să degajăm o soluție după aceste consultări. Noi avem această soluție, putem face acest pact național astfel încât să urmărim interesele României în această perioadă extrem de grea.
0: SRE a anunțat deja că vrea să facă parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR. Liderul partidului, Dominic Friț, a cerut urgent consultări transparente la Cotroceni. UDMR a transmis încă de la demiterea guvernului Bolojan că preferă revenirea la vechea coaliție. Noul regulament pentru terase, contestat de peste 150 de bucureșteni, principala nemulțumire, interzicerea muzicii după ora 22. Reclamanții susțin că această interdicție ar afecta viața de noapte din zonă, dar și afacerile din Horeca. Noul regulament stabilește, între altele, un program de difuzare, ce fel de muzică este permisă, dar și zonele în care se pot amplasa aceste terase. Sugestiile au putut fi depuse pe site-ul Primăriei Capitalei până ieri. Se redeschid grădinițele de vară în sectorul 5. Programul a fost deblocat. Au fost identificate sursele de finanțare pentru plata salariilor personalului și asigurarea meselor gratuite pentru copii. Hotărârea a fost luată în Consiliul Local. Circa 1500 de preșcolari din sectorul 5 vor beneficia de acest program. Grădinițele de vară vor funcționa de la 1 iulie la 31 august. Argentina, Franța și Norvegia s-au calificat în 16-mile Cupei Mondiale. Lionel Messi a marcat o dublă aseară în victoria Argentinei cu 2-0 în fața Austriei. Starul argentinian a ratat și un penalt în minutul 9. Chiar și așa, Messi a devenit oficial cel mai bun marcator din istoria mondialului, cu 18 reușite în 6 ediții. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața!

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu.

0: Hai că s-a dat drumul și astăzi, acum la 7 și 10 minute, o dimineață cu nu se poate mai frumoasă de marți. Că zic marți, deci mai contează data din calendar. Corect. Evident, unii se întorc pe partea cealaltă, alții abia acum se trezesc și zic exact cum am zis și eu dimineața când a sunat ceasul. Păi nu se termină, mai emisiunea asta la un moment dat, la ora 10. Păi n-ajung eu la 10 jumate și o să dorm o oră să mă odihnesc.
1: Hai că mai e puțin.
0: Mă rog, așa zicem tot timpul, e motivaționalul nostru din fiecare dimineață când sună ceasul mai devreme decât te așteptai. Asta ți se întâmplă și ție, ascultătorul nostru, cel care te-ai trezit și ne dai mesaj acum și zici ce bine că v-ați trezit voi înaintea noastră.
2: Începe să ningă, afară, ce se întâmplă? Care e situația?
1: Nu, da, cred că vine o ploaie.
2: Hai de capul.
0: Păi crezi? Păi zine. Uit, la ce te
2: păi stai
0: acolo.
2: Puțin, cum adică Cristine crezi?
1: Păi la cum arată acum cerul, acum pe următoarea oră, cred că vine ploaia.
2: Da, an de zile vrem să fim ca americanii, bă, ce bine, uite, zbuc mie la american. Ce vine, mă, și zice americanul? Bă, dacă se detectează un fulger la 13 km, deci pe o rază de 13 km, se închide tot.
0: E, hai.
2: Pe cuvântul meu, aseară la meci, 4 ore a durat meciul.
1: Ah, da, chiar.
2: 4. Au început și nu știu când mai termină. Și a zis, a apărut pe ecran frumos, bang, a bingănit pe, la Filadel, nu? Că, bă, stai puțin că oamenii sperii, pe ecran mare a scris, a fost detectat un fulger. Acasă toată lumea. În zona de siguranță, a scos tot stadionul, l-a oprit pe Kylian, pe Dembele, pe Dembuzu, adică acasă toți. Hop, i-a băgat la vestiaur, a stat unul să uita în altul cerului, nu mai e fulgere, bagă liar.
1: Și nici măcar n-a plouat atât de serios.
2: De ce nu facem și noi, Ciprian, din, te întreb? Și vin și te întreb.
0: La primul fulger?
2: La primul fulger. Stau eu atent cu ochii pe geam.
1: Nu
2: stau eu cu un binoclu cu ceva. Am văzut, spun eu pe unul să lipească două lițe undeva să facă un scurt. S-a văzut fulgerul?
0: Ia stai mă un pic, avem și tunete.
2: Ia, fii atent. Ia, da. Ia, auzi. Ia, fii atent. Fulgere n-avem. Merge și cu tunete. Ia, ia, fă-mă niște tunete. Ia, ia. Bă!
0: E când încât cu un fulger de la tine.
2: Gata.
0: Asta e,
2: asta e, bravo.
0: Efecte sonore, iată din cap.
2: Voi credeți că e boșcălie, dar nu este. 4 ore a durat meciul. Deci că a fost de tenis. Bă, uite-ai la televizor, ăia toți jucau, mai dădeai peste o oră, ăia toți jucau peste o oră, iar toți. Bă, dar ăștia când joacă? 13 km.
0: Stai că a venit și mesaj de dimineață.
2: Normal că bășcălie este bună. Pe primul loc. De ce nu respectăm regulile americane?
3: Neața bună. Păi neața. E așa afară pentru că a venit nava mamă să-l ia acasă. Nu mai are ce căuta printre pământeni. Hai, v-am pupat.
0: Mesaje subtile. Faceți traducerea, vă rog, pentru cei care abia s-au trezit. Păi normal.
2: Așa este. O să încerc să-i pronunț numele la ce a făcut aseară.
1: Haide că a intrat în istoria mondială.
0: Da. Te rog, doamnă, netate, la un moment dat că apărăta. Da.
2: A bătrână a zis, te-i Messi, te iubesc, da. 200 de ani.
0: De 100 de ani, da. Iubea aia, deci practic nu s-a născut.
2: Hai că sunt săracul unul, că e bolnav și e spital și de-aia plânge Leonaș.
0: Da.
2: Aici nu e boșcălie.
0: Hai, să vedem partea plină a zilei, da? Astăzi este ziua internațională a olimpismului. Olimpismul, olimpicilor, ca să nu zic.
2: Olimpicii la matematică sau olimpicii ăștia care aleargă de la cu startul? Contează foarte mult.
0: Vorbim de cei care fac performanță în diverse domenii, da?
2: Păi ce pentru noi?
0: Deci, practic,
2: olimpic.
0: E ziua lor, să le spunem la, a lor, adică ai văzut că n-am zis a noastră.
1: Da. Și noi suntem olimpici, de ce? Mm-hmm.
2: Da. Și eu am ca bomboane aia olimp, mă țineți minte,
0: da, dar bravo,
2: eram, eram olimpic. N-ai mâncat, nu, era ceva rău. Da, eu, uite cum ne-am dezvoltat.
0: Pentru noi, într-adevăr,
2: era bun.
0: Performanță înseamnă să te trezești dimineață.
1: În fiecare dimineață.
0: În fiecare dimineață, corect. Da, mă rog, uite, dacă ar fi să vă dați o medalie, da?
2: Da. Pentru eu aș vrea să particip în acest moment la Olimpiada de Latină.
1: De Latină?
2: Da.
1: Erare umanest, perseverare diabolicum est.
2: Ia uite-l pe Cezar, bă, Cezar din drumul Taberei.
1: M-a plăcut,
0: da.
2: Astăzi, uite, pentru că mi-a venit așa cu Latina, astăzi o să și vorbim, este data lui Vespasian. Vespasian, ăsta este băiatul care a inventat tauletele.
1: Ia.
2: Știți? Vespasian. Uh-huh. Vespasiană. Și o să vorbim despre... Adică în afară de cei care dau la drept și cei care dau la medicină.
0: Uh-huh.
2: Latina asta la ce folosește exact? Concret.
1: Să iei teza între 10 așa.
0: Pentru cei care dau la stâng.
2: Da.
0: Că sunt aia care dau la drept. Și de așa.
2: Mai glume de astea de orzică.
0: Ce ai, mă, astăzi de dimineață așa. Hai să ne trezim și noi, da?
2: Dacă mergi pe bulevardul Gogălnicianu, Ciprian, pe partea dreaptă ai dreptul și pe stânga ce ai?
0: Bravo!
2: Da. Deci să vină mesajele, vă rugăm frumos, la numărul afișat pe burtiera 0722 20 60 20. Duceți-vă în fața facultății, da, de drept și admirați statuile care se află pe el.
4: Pe el,
2: că
4: pe
2: niște
4: el.
2: Statui pe drept.
4: Ah, bun. Da.
2: Care e atât de, nu știu cum le zice, că ceva făcut de care a... E ieșită în relief așa. Ce vedeți că să ia Licurg cu băieții ăia. Lor Licurg, lacrimile la toți.
3: Neața. Și când senatul a apostrofat Vespasian, se pare că ar fi zis: banii nu au miros.
2: Ia auzi, părinte,
4: să vorbim, da.
2: Da, mulțumim frumos.
4: Că ei pusese taxe pe taulete și zicese că ar fi venit ori senatul, ori fiusul. Mă, tată, zice, dar noi punem pe aici și așa, zis, prințule, banii n-au miros. Ia-le cașcavalul, că ăștia fac pe ei.
2: Ia auzi.
4: Bă. Hai că ne întindem cu vorba, da, și cafeaua cine o dă? Care o dă? Hai că v-ați dus departe. Hai, cafeaua.
5: Kiss dimineața la Kiss FM.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii.

0: anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nu cet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
7: Farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
8: Ascultă!
9: Soci pe Kiss FM.
10: De luni până vineri, de la 1 la 4.
11: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
15: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
16: Maria Popa și DJ Johnsy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta?
2: Din puț a venit,
1: din
2: nu?
1: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
5: La Kiss FM.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Back to the hits.

0: că s-a făcut 7:28 de minute, doar atât ne arată ceasul. Asta înseamnă că încă ne pornim ușurel, dar zic eu că mergem înainte, că înapoi cum era?
1: Păi înapoi înainte. Te dusem cu mop.
0: Ah, praful.
1: Mai trebuie să te duci înapoi.
2: Înapoi e praf.
0: Astăzi am zis că fiind ziua internațională a olimpicilor, da, olimpismului, ca să spunem așa, am pus o întrebare simplu, să zicem noi, la cafeluță, să vă gândiți exact la ce ați merita voi dacă ar fi să vă dați o medalie, de ce vreți voi, de aur, de bronz, de argint, de ce-o fi, da? Pentru ce v-ați da, pentru ce v-ați acordat.
1: Ne-a corectat un domn ascultător, mai ales Cătălinu, și vezi că nici măcar la drept nu se mai dă la tine.
0: E Dori, e o...
1: A, să rămână, da, o doamnă, sărna, scuze. Da. Și zice, bă, o să mai dăm, întreabă gramatică, politichie, ce-i mama, ce-i tata,
2: păi
1: și
2: la ce ajută-mă latina aia?
1: Latina bătrână, eu zic că era ok.
2: Latina bătrână, dar latina tânără...
0: Și-ar fi dat și ei seama că nu o să mai avem avocați în curând la cum se învață în ziua de azi. Se dă la gramatică greu de tot, da, economie politică și logică. Da. Ne pupă Dori din București.
1: Bună asta.
2: Și de ce ne vom avea?
1: 20 de ani, logica e bună.
2: Da.
0: Logica e nemaipomenit.
1: Până la 20 de ani, da.
0: Cine n-are logică...
1: Până la 20 de ani se face avocat.
0: Oh, no. Ia.
3: Hai să trăiți, bună dimineața.
0: Asemenea.
3: Cu nori, așa, frumos. Trăiți, domn director.
0: Să trăiți.
3: Am onoarea să vă salut, domnul...
1: Hai, domnul Hagi.
3: Bucuros ești de Messi ăsta, of, de ce-o fi plecat el de la Barcelona.
1: Păi asta întreb și eu de 5 ani.
3: Te-a Corinuța,
2: viața mea, sufletul meu.
3: Unde ai fi tu la ora asta?
2: E, unde sunt? Sunt aici, nu vezi că sunt aici? Da. Unde să fiu?
0: Aștepta liftul ăla de și un sfert, da, și nu mai venea să plăcuie revizie tehnică, ce să-i facem, na? Hai să vedem, la ce ați mai primi, zice așa, Neața, mi-aș da o medalie. L-a făcut cafeaua perfect.
1: Bună.
0: E om pe barista, pe ceva.
1: Olimpică.
0: Da, olimpic. Ia să vedem la ce mai avem aici. L-a amânat alarma.
2: Da,
1: eu nu,
2: da,
1: pot,
2: da.
1: Eu nu vă înțeleg pe voi. Cum,
2: cum nu?
1: Eu nu știu unde e ăla, dar amânat.
0: Păi tu ce spui? Ce alarmă spui? La telefon? La ceas? La ce?
1: 5 și 10 trezi direct înainte.
0: Păi da, mă, dar cum?
2: Te trezești, că până tu intri direct?
1: Înainte de ceas. Nu am mai sunat de mult.
0: Dar asta că s-a reglat bioritmul.
1: Da. Tot.
2: Și în vacanță?
1: Da.
2: Și rămâi treaz așa?
1: Nu, nu. Acolo loc. Mă aduc lingua apă cu întuneric.
2: Rece. Să-ți iei doza de cofeină, da, cafeină, da.
0: Da, da, da.
1: Și mă culpă partea-ilaltă.
0: Mă, dar treaba asta cu alarma, stai puțin că la tine acum, mă rog, și la noi, da, s-a reglat bioritmul în felul ăsta.
1: Care,
0: dar până la antrenezi trebuie să ai un ceas, o ceva, care o alarmă.
2: Noi? Care noi? Despre cine vorbiți? Noi, noi, ci că noi.
0: Nu știu că ne trezim oamenii.
2: Da.
0: Mă rog.
2: Da, uite. Da.
0: L-a pierdut cheile în propria casă.
1: Auleu, vedeți, costă 1 milion, vă duceți în mall. Și acolo și ai o firmă șmecheră din Coreea, de face niște pastile așa, alegi pastilele de cheie și le ai pe telefon. Și te uiți, hap, hap și hați.
2: Se numesc The Hot Tag.
0: Hap. Care mă, alea, bulinuțele alea?
1: Bulinile alea.
2: Da, da. Ah.
1: Un bulion, o bulină. Ai lipit-o de cheie, îți arată exact unde sunt. Nu le mai pierd niciodată.
0: Erau cândva,
1: vremea noastră.
0: Exact.
1: Sunt și acum, 5,80 lei. Ferici, nu merge niciodată.
2: Și tagurile astea, căutați voi, aha, cum ar veni air tag, da? Puteți să le puneți și în încălțămintea copiilor și în ghezelelele lor.
0: Ultima, deja la next level.
1: Ultima, no, ăsta e mediu. Șmecheria uriașă, o bagi în geamantal. Și știi unde ți-e geamantalul tot timpul când,
2: da,
1: pleci?
2: Da, da, da.
0: Al tău sau al cuiva?
2: Al tău,
1: în funcție
2: de
1: ce geamantal îl bagi.
0: Asta, da, de-aia mă gândesc.
1: Da. Dacă are unul geamantal mai simbadicos în față, îi bagi la el, nu mai bagi la tine, e coaja aia ta.
2: Dar în special e bun pentru copilași.
1: Da.
2: Să știți unde, unde sunt.
1: Uh-huh. Cum unde? În bar, unde ți-i? Acolo îi găsești.
2: Mă rog, da, dacă...
1: Dacă te duci direct, unde-i fub, acolo ți-i. Uite,
0: cineva aș merita o medalie de aur și-a dat de data asta.
1: Așa?
0: Pentru că stă foarte calm atunci când copilul vrea foarte multe lucruri.
1: Hai să zicem...
2: Stă calm?
0: Da, da.
2: Când copilul urlă și se răstogolește...
0: Da, da, da, calm e.
1: Hai să zicem o medalie din cel mai prețios element.
0: Din ce vreți voi să fie, da. Mi-aș da medalie la somn.
1: Oh.
0: Sunt as la a face nani, scrie Nana. Ia uite, nume impresionat.
1: Păi dacă
0: nana,
1: faceți nani, din niște 20 de secunde.
2: Știm că
1: v-ați pierdut.
2: Știm,
1: dacă dai fotul ăsta ubicuț baicetul.
2: Știm, da. Pe tine te țin prea.
0: Ia uite, Mădălina zice așa: Neața, mi-aș dea o medalie la întârziere. Nu știu, băi, cum reușesc performanța asta, dar mereu întârzi. Cu toate că mă trezesc cu 2-3 ore înainte de a pleca.
1: Mădălina, Corina, ești din Mădălina.
2: Mădălina, trebuie să o împărțim medalia asta.
1: Da, o să o bușcați că ăia când câștigă.
2: Da, da, da, da.
1: Și ăla face poza.
2: Nu, o facem jumate-jumate cu BFF.
1: Da.
2: O jumătate, bravo. Eu, jumătate, da? Ea.
1: Asta și brar cu 100 de...
0: Așa? Da. L-a lăsat să treacă timpul. Ma.
1: Ma. Să nu faci
2: ce frumoasă e asta.
0: M-aș medalia, l-a lăsat.
2: Dar ce număr are? E bărbat, femeie?
0: Mă, nesemnat, dar...
1: Nesemnat, dar e bună idee.
0: E bună ideea, da.
2: Înseamnă că are și bani. Că eu imediat am corelat, apropo de logică. Mm-hmm. Da, deci dacă stă degeaba, înseamnă că are
1: era,
2: mulți
1: ce
2: bani.
1: Faci nimic, poți să viu să te ajut, zice.
2: Exact, exact. N-ai nevoie de o cafea?
0: Dar fii atent cum s-au legat astăzi în univers, mă nene, în calendarul ăsta cu buze roșii. Am zis că e ziua internațională a olimpicilor, da?
1: Da.
0: Pe toate domeniile și disciplinele, zice, dar pe de altă parte este și ziua internațională a femeilor din inginerie. Corin.
2: Da.
1: Ia-uzi.
0: Un mare Corina. Respect pentru femeile care, a, iată, construiesc, da. Proiectează, repară, da, și ele.
1: În țară la noi?
2: Da.
0: Da.
2: Da.
1: Ce să construiștem în țară la noi?
2: Se construiește cătă. Ce, uite, mă? Aici, în spatele nostru, se face un bloc.
1: Păi n-am văzut unul de-al nostru.
2: Păi nu, creierul din spate. Aoleu.
0: Ăla cu mapa, mă, nu, ăla cu sapa. Era o vorbă.
2: Creierul.
1: Trece numai seara, cred că nu-l vedem.
2: Creierul din spate este o doamnă. Dincolo de orice glumă, la mulți ani tuturor femeilor ingineri.
1: Da.
0: Deci la,
1: da,
0: noi erau, chiar era o problemă asta, că erau 5 cu mapa și unul cu sapa.
1: Nu scriei pe
0: și
1: ușă.
0: Și acum au zis, aducem 5 cu mapa și 25 cu sapa, dar nu-s de la noi.
2: Da, da, da, da, da.
1: Nu scria pe ușă familia inginer cu tare.
2: Da, da, da, mereu, exact, era el.
1: Fam-ing.
2: Vezi, de-aia avem nevoie de feminist. De exemplu, acum este Fam-ing, Otilia Popescu, de exemplu.
1: Da.
2: Ce are?
1: Da.
2: Da.
1: Ing și pui în paranteză,
2: da.
1: Ă.
2: Da, ing, da, da, da, bravo. La feminin.
0: Da.
1: Bravo, frumos, da.
0: Suntem bine de tot. Neața, vitaminul, aș putea să primești și o medalie olimpică,
1: ia,
0: la analizarea excesivă a tot ceea ce mi se spune, zice Margareta.
2: Asta, mamă, nu e bine, Margareta.
0: Nu e bine, mă, că, da,
2: se numește overanalyzing.
1: Da, și lipește-l de domnul care a zis că stă să treacă timpul.
0: Da.
1: Pe partea, păi, asta nu analizăm tot mult și partea ilaltă trece timpul, care bun.
2: La Margareta nu e bine. La dânsul celălalt, da, om care așa era
1: să
2: bine.
0: Deci ai fiți sinceri cu voi, un moment de sinceritate la numărul afișat pe burtieră.
2: 0722 20 60
0: Pentru
2: 20.
0: Pentru că e ziua olimpicilor, hai să fim olimpici noi, sincer. Acum, la ce ați merita o medalie? De metal prețios, ce
2: de diamant, da. Medalie de diamant.

0: s-au trezit toți olimpicii, care mai de care într-adevăr și-ar da câte o medalie pentru ceea ce n-au făcut încă pentru ziua de astăzi. Ca să știți, adică simțim în noi că suntem olimpici.
1: Mai zi o dată că n-am prins cum, deci pentru ce n-am făcut?
0: Da, pentru cei ce încă, adică ne acordăm o medalie de aur sau ce vreți voi,
1: așa?
0: De la prima ora dimineții pentru ceea ce urmează să facem.
1: Păi dar nu e pentru ce am făcut?
0: Nu,
1: nu așa e logica, Cipriene.
0: Da, logica, dar astăzi noi știm așa, simțim prin vinele, venele
1: eu
0: noastre.
1: Eu știam invers, dar mă rog, da, e o altfel de medalie.
2: Am ăștia doi care se ceartă la muncă.
0: Ia fiți pe fază aici, da. Stai că ne mai trimite cineva, apropo de medalii. Pentru ce ai făcut sau pentru ce urmează să faci? Că simți în tine, fii atent.
3: Neața, oameni faini. Eu dacă ar fi să-mi dau o medalie,
0: așa?
3: Mi-aș da o medalie pentru tot ce înseamnă omenie, pentru tot ce înseamnă bunătate, pentru tot ce înseamnă empatie. Că scuzați-mă pe mine, dar au dispărut. S-ar părea că în jurul meu sunt singurul care am rămas cu asemenea virtuți. Fără lipsă de modestie, pentru că știu ce zic. Știu ce zic.
0: Bun, mulțumim frumos.
1: Da, păi se duci la fierărie și să-ți faci
0: medalie.
1: Da.
0: Exact,
1: te duci
0: merita
1: cu un lingou sau îl bați tu acasă.
0: Dă-mi
1: se poate
0: măcoli
1: face, mă, oare?
0: Să-ți faci,
1: să adun lingou dinții lui mamaie care nu mai e și așa mai departe. De ce ai mai aur, mai e pe-n casă? Și să-l pui pe foc, cum făcea tata, plumbi pentru pești
0: da,
1: pentru pescuit.
0: Da.
1: Oare se poate? Sau îți trebuie temperat? La ce temperatură se topește aurul?
0: Uite, întreabă adică un olimpic, vezi?
1: Da.
0: Spun
1: avem pe cineva cu fizica, cu astea, cu chimia, între noi, să răspundeți-ne, oameni buni, se poate topi aurul să facem o medalie din aia acasă?
0: Da.
1: Da?
0: Răspuns corect,
2: și
0: da.
2: Și ți se spune alchimistul după aia.
1: Alchimistul e cu Lucoelio.
0: Aș merita o medalie la muncă, da, zice cineva, și o statuie în față,
1: da,
0: în fața clădirii. Deci, uite, v-am zis, sunt
1: și
0: foarte
1: eu
0: mulți
1: împart care statuia cu persoana respectivă.
0: Da. Aha.
1: Nu. Da. E, nu.
0: Hai că venim cu un concurs în câteva momente. Până atunci încă vă mai puteți înscrie și vă puteți alege concursul la care vreți să participați de pe kissfm.ro sau direct din aplicația Kiss FM.
2: Că asta e și rubrica. Alegeți concursul.
0: Da.

0: și la deschis dimineața.
1: Și la deschis dimineața avem poftă de vară, mai ales când participați și voi la concursul nostru de pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM. E vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie, ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu, că merge combinația asta. La deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Că e o ieșire în natură sau poate cine știe, o salată cu mozzarella proaspătă? E bine, scrie răspunsul tău delicios pe kissfm.ro. Și când zic acum și o roșie și o brânzică, o mozzarella, ce vrei tu, și un pic de cimbru așa să-i dea. Mă rog, hai să vedem mai departe. Spune că ți-e poftă de vară, pe scurt.
2: Îmi e.
1: Fără să spui că ți-e poftă de vară, fără să spui asta, da? Direct. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Mihaela ne-a trimis un mesaj, sunt mai multe mesaje, dar mesajul Mihaelei ne-a atras atenția, zice așa. Atunci când tai o felie roșie, când tai o roșie parfumată, așez lângă ea o felie de brânză și copiii mă întreabă dacă mâncăm afară, parcă vacanța se mută direct la noi în farfurie. Pentru mine, vara nu are nevoie de cuvinte mari. Are gust de familie, râsete și de acele momente simple ce ne adună pe toți la masă. Ce putem să spunem, Mihaela, decât felicitări, bravo! Felicitări, Mihaela! Iată premiul câștigat din această dimineață, 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Câștigă cu Fru!
14: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
15: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
14: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă! Matache măcelarul, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei, și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
16: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
17: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
18: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
19: Hey, salutare, sunt DJ Young.
20: Iar eu sunt Olix.
21: Kiss FM.
22: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
21: Kiss, kiss in the mix.
20: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
21: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
22: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
23: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
24: Așa am și...
25: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
26: Bă, ce băiat!
27: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața!
28: La Kiss FM!

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim pariata.
4: Cătălin Oprișan.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
5: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața. Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
7: Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, Pot și Pace au susținut cabinetul format din membrii liberali, PSD și independenți. Veștea a încercat să negocieze o majoritate până în ultima clipă, însă la momentul votului, în plen, aleșii aur au părăsit sala. Anterior, Veștea a mers chiar la sediul partidului în încercarea de a-l convinge pe George Simion să-i voteze cabinetul. Imediat după plen, premierul desemnat și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook. Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, dar este suveran și îl respect, a scris Veștea. Urmează acum noi consultări la Palatul Cotroceni. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
8: Partidul Social-Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
7: Reamintesc, liberalul Adrian Veștea a fost propus premier de președintele Nicuș Ordan fără să consulte PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul Râul Vadului de joi, scrie Mediafax. În prezent se așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Lucrările începute în primele zile din iunie au impus restricții de circulație pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare ale DN7. A fost găsit și trupul ultimului marinar dintre cei 5 dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana în portul Midia în 18 martie. Astfel s-au încheiat operațiunile de căutare și recuperare. Remorcherul a fost adus la male la finele săptămânii trecute. Ancheta este în desfășurare pentru aflarea exactă a circumstanțelor în care s-a scufundat nava. În plan extern, premierul Marii Britanii Keir Starmer a demisionat. El pune punct astfel unei lungi perioade în care a fost presat să facă acest pas.
9: The question my party is asking now.
10: Partidul meu s-a întrebat, sunt eu oare cel mai bun ca să-l conducă până la următoarele alegeri? Am aflat răspunsul partidului meu și l-am acceptat cu responsabilitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a pus țara pe primul loc. De aceea îmi dau demisia de la conducerea Partidului Laburist.
9: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
7: Favorit să ia locul lui Starmer este Andy Burnham, ales primar al Greater Manchester în 2017, care a avut o victorie zdrobitoare la ultimele alegeri locale în nordul Angliei. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!

0: dimineața la Kiss FM.
1: Și s-a schimbat șmecheria. Șmecheria era până acum, venea Corinoi noi ca în fiecare dimineață, chiar și cipică uneori, bă, ce mai mâncăm, ce mai nu știu ce, ce e bine, ce e rău.
2: Noi veneam cu ce mai mâncăm, noi doi.
1: Voi veneați cu prostilele voastre, cu avocadul și toate alea fierturile, așa, ce mâncați. S-a trecut la nivelul următor. Nu ne mai interesează ce mănâncă oamenii, ci ceea ce mănâncă extratereștrii. S-a stabilit exact când vine extraterestrul cu așa, nu la noi în România, în general în lume, când coboară el pe pământ,
2: da,
1: ce mănâncă exact.
2: Așa.
1: Așa este și titlul de pe ziare.com. Ce mănâncă extratereștrii? Un profesor de la Valencia, că dacă era din ăla englezescu, iar ziceam că... Bă,
2: sau
1: iar...
2: japonezul,
1: nu,
2: da.
1: Nu, uh-huh. Este din Valencia, dezvăluie ce alimente ar prefera E.T. ăsta...
2: Da, da,
1: când coboară el pe pământ.
3: Da. Dar i-au testat undeva, cumva?
1: Ciprian, să știi exact tot. Profesorul José Miguel Soriano del Castillo, care este nutriționist, un om, un caracter uriaș, nutriționist la Universitatea din Valencia, ei ar fi trebuit să fie nu la un nutriționist, ar trebui la o breci. Bun,
2: da?
1: Așa, spune că planeta noastră poate oferi un bufet riscant pentru formele de viață extraterestre. S-a uitat el la toate filmele, E.T.-ul ăsta lui Steven Spielberg, și a văzut el ce mănâncă și așa mai departe, în Războiul Lumilor și așa mai, și a zis, gata, am făcut. În loc să guste alimente umane,
2: da,
1: ei se vor ospăta cu materiile prime găsite pe pământ. Eu când am auzit
2: adică
1: materiile prime,
2: adică
1: m-am speriat. Lasă-mă să termin, te rog frumos, nu mă întrerupe.
2: Te rog.
1: Profesorul del Castillo, cât în timp liber au ăștia, bă, băiete. Păi nu-l trimite nevasta în piață să ia pătrunjel, să ia astea. N-are de schimbat apa la pești.
3: Păi nu-l trimite.
1: Susține că extratereștii s-ar hrăni cu, deschid ghilimelele, apă, azot, fosfor, fier, săruri, lipide, biomasă microbiană sau molecule organice simple. Astea pe final cred că sunt desertul, biomasă microbiană, sau dacă e ca la noi. Deci cum ar veni la ei, deschiderea ar fi apă, azot,
2: da,
1: și fosfor un pic, ciorba, fierul, sărurile, apoi lipide, biomasă și la sfârșit molecule organice simple.
2: Păi da, dar nu și le iau din, de exemplu, nu știu, azotul din... Ce să ia azotul, fosforul din pește? Că am învățat noi când eram mici.
1: Nu. El mănâncă o gămălie de chibrit. Acolo ia fosforul. Din gămălie de chibrit.
2: O sugi,
1: așa.
2: O sugi,
1: da,
2: așa.
1: Da, mucul ăla.
2: Suge,
1: suge
2: aia,
1: fosforul și-a luat ăla și extraterestru.
2: Dar
1: fii atent, profesorul del Castillo, doamne, dumneau că meșești. Zice așa, profesorul del Castillo sugerează că răpirea clasică a unei vaci de către OZN, el și-a închipuit cum coboară,
2: da,
1: vede
2: da,
1: un
2: da,
1: câr
2: da,
1: de
2: da,
1: vaci, hop,
2: hop.
1: Ui,
3: de da, deja.
1: Ar putea să nu fie atât de exagerată, pentru că animalele de pe planeta noastră au dezvoltat o gamă derutantă de sistem. Doamne,
2: ce-a făcut?
1: Maica Domnului.
2: Da, mă, ce zici acolo,
1: măcar? Ea caută bacterii și a zis că bacteriile astea se găsesc în vaci, că extraterestru e mult mai deștept ca noi.
2: Aha.
1: Și el se duce direct punctul ochi, extrage o vacă din aia.
2: Păi bacteriile nu sunt în vacă, sunt lângă vacă.
1: Corect, dar o ia cu totul, cred.
2: Păi...
1: Pământul ar trebui să antreneze nutriționiști, Corina Băcanu Călărașu, pentru extraterestri, pentru că acum sunt numai pentru ăștia grași ca mine. Băi, vrei să slăbești cu tare. Nu, s-a trecut la alt nivel. Noastră, fiți amabili ce faceți, mă antrenez pentru extraterestri. Sunt nutriționist extraterestrial.
2: Și șefii trebuie să se antreneze, adică al de domnul Darie, șef
1: tot.
2: Orlando, șef nu știu care, Florin, Floric, bă, și așa mai departe.
1: Fiți atenți, în viitor îndepărtat. E cu dacă, dar extraterestri într-o lună, două sunt la noi.
2: Așa.
1: Dacă oamenii ar întâlni vreodată o civilizație extraterestră, profesorul del Castillo spune că pământul ar trebui să antreneze nutriționiști specializați în alimentație extraterestră. Coboară extraterestrul, ai noroc, ai noroc.
3: Ce-i
1: dai? Îl vezi mic, verde, pe vine, așa, e o bardare și zici, bă, tu ce mănânci?
3: S-a săturat și el de atâta verde, că de-aia...
1: Da, că de-aia...
2: Da.
1: Ce molecule trebuie să aflăm tolerează aceste forme de viață?
2: Aha.
1: Ce energie au nevoie? Ce le otrăvește? Pentru că și extraterestrul poate să fie otrăvit.
2: Face indigestie, toxii, infecție.
1: Ce microorganisme transportă și ce resurse ar putea folosi fără a distruge ecosistemele planetei? Știu că o să spuneți, bă, știi, așa, știi, așa, prezentatori.
2: Tu citești de
1: undeva? Nu sunt ok, nu am pățit nimic.
2: Citești de undeva? De unde citești?
1: De pe ziare.com, este un material infernal, adică scrolez de 10 minute, nu se termină. Am văzut cu alea calculator.
3: Să tot lungește.
1: Să lungește și cu, cu tot, tot, tot.
2: Da, domnul ăsta unde lucrează mai exact? Să ne angajăm, mă, și noi acolo.
1: E universitatea din Valencia. Nutriționist la universitate. Și dă exemple cu ceva de stă mintea în loc. Fii atent, fiți atenți. Funcție de energie, Asta înseamnă că un elefant are nevoie de mai mult combustibil decât un șoarece, dar folosește mai puține calorii pe gram de masă corporală. N-am înțeles nimic, dar sună interesant așa. Cum era într-un pic vorba ta, Corina.
2: Auzi, îți propun în felul următor. Tu știi spaniolă, noi facem cafea, mergem acolo. Deci, după primarul de comună, am zis noi că vrem să fim așa, vreau să mă fac cercetător din asta sau măcar ajutor de cercetător.
1: În primul rând că este o nișă goală, chelioasă, nu e nimeni acum.
2: Păi asta zic.
1: Nu e nimeni.
2: Trebuie să ne băgăm.
1: Așa, nutriționist să slăbim grași și să bea apă cu întuneric, oricine poate.
2: Să ne băgăm.
1: E nișa goală, puneți mâna și spuneți: "Bună ziua, bună ziua, cod Caen."
2: Da, cod Caen.
1: Nutriționist, nu un nutriționist normal, ci un nutriționist pentru IT.
2: Da. Dar voi ați văzut că s-au umplut de farfurii din astea zburătoare?
1: Da.
2: Apropo de extraterestri,
1: mai ales
2: farfurii,
1: la greci. Da. La greci toate farfurile
2: zburătoare. Nu, și dincolo de greci, în America, pe bune. Deci da. Se filmează la greu. Mă, numai în pandemie, au suferit și în pandemie mult extraterestri, atunci nu mai zbura nicio farfurie. Dar după ce s-a terminat și au făcut și ei boala odată, înțelegi, au luat COVID-ul și l-au făcut, au ieșit după aia la aer și ei, vezi mă, că și ei sunt oameni.
1: Oamenii să fie pregătiți, pentru că nu se știe niciodată.
3: Stai, cum asta întinsă.
1: Român, exact. Românul e tot timpul, bă, e băia bun. El dă din puținul lui ce are. Bine, mamă, l-am
3: primitor,
1: usat.
3: Primitor.
2: Ce-ai zis că și fier? Și fier. Hai mă să luăm o șină de tramvai.
1: Să ai tot timpul la cineva.
2: Să ai tot timpul, să nu
1: faci... Bine, extraterestru. How do you do? How? Apa ai.
2: Dar în ce limbă vorbim cu ei?
1: Mă, dacă îi dai fierul ăla, el cred că...
3: Nu vorbești, bă,
2: adică
3: direct.
2: Adică zicem...
3: Doar te uiți la el și dai din cap așa un pic. Din capul
2: iron,
3: stânga,
2: iron,
3: dreapta, da?
2: Iron.
3: El înțelege orice limbă.
1: Biomasa microbiană, nu știu de unde o luăm.
2: Microbiomul este
1: adică
2: în intestine.
1: Adică să mergem
2: toată.
1: Să căutăm o biomasă din asta.
2: Ai înțeles?
1: Da. În rest, fier găsești, fosfor cribite.
2: Da.
1: Apă ai.
2: Da.
1: Săruri, fără probleme. Am săruri de Himalaya.
2: Și eu.
1: Și atât asta.
2: Dai fulgi. Ca să-i impresionăm
1: cred că
2: cu
1: și fulgi mănâncă, da.
2: Fulgi de sare,
1: bă,
2: da.
1: Vă dați seama că există oameni pe lumea asta care se gândesc ce ar mânca extraterestri?
2: Și noi ne trezim la 4 dimineața. Asta este problema noastră, vezi? Unde ai zis, Universitatea din Valencia, mâine mă duc acolo să fac prospecție.
1: Da.
2: Uh-huh. Nu știu eu...
1: Fă un prosecco, întâi și bai o prospecție.
3: Da.
2: Dimineața așa. Și mă duc să întreb dacă nu angajează, mă. Păi noi ne-am ratat.
1: Uleu, și e luată de pe Daily Mail.
2: Ce?
1: Adică...
2: Păi da, mă, e tradus
3: sursă
2: puternic.
3: La sursă, ce la sursă,
1: mă,
2: deci eu am întreținut așa, fier. Mă duc, o iau o șină de tramvai, o pun în portbagaj, da, și fac un platouaș.
1: Da.
2: Am acasă și plumb, am acasă și biomasă din aia.
1: Uite, a venit unul șmecher și a zis, băi, de aia de Castillo ăsta, care tu ești mardoi așa.
2: Da.
1: Mă, ce înseamnă o dietă naturală a unui extraterestru?
2: Uh-huh.
1: Că te văd așa, șmecher.
2: Natural înseamnă bio.
1: A zis, pe oameni ai rezolvat-o, zice, mănâncă un extraterestru normal. Lasă biomasă și concret ce mănâncă el, mă, la prânz. Că să face 12 să uite la ceas.
2: Mă, suge
3: păi depinde câte mese are pe zi, mă. Că aici, de aici a pornit.
1: Păi uite, are o biomasă și ce-o mai
2: avea. Și mănâncă mult, adică ei sunt mici, mari, au stomacele
1: nu
2: mici.
1: Sunt nu sunt la 1,60 toți. Unde ai văzut un extraterestru înăltuț?
3: Am văzut
2: în Avatar.
1: Era mai înalt în Avatar.
2: În Avatar, am văzut, mai, erau mai mari.
1: Și mai văd după ora 10 când își iau peturile de la magazin de acolo că închide, sunt într-adevăr extraterestri mai înăltuți. Mulți.
3: Bă, noi ne luăm de extraterestri, dar nu ne-am pus niciodată în pielea lor. Apropo de empatie
1: nu
3: și
1: poți,
3: așa.
1: Că tablă.
3: Să te pui în pielea unui extraterestru.
1: Tablă.
3: Ce ai zice tu despre oameni, despre omeniri?
1: Da.
3: Uite, iau pe asta, apropo de oameni de știință. Să gândească și oameni de știință la faza asta.
1: Eu cred că dacă s-ar uita așa, ar zice odată. Hai să... Când ar analiza el un om... Așa s-ar zis.
3: Ei, lasă că și ei se miră câteodată, că și ei fac cruce când zic câte chimicale bagă ăștianii.
1: Da, beau apă cu întuneric.
2: Nu au cum să zică că băgăm noi apă cu întuneric când ei mănâncă șine de tramvai. Hai să fim serioși.
1: E o masă moleculară de asta.
0: Deschis dimineața la Kiss FM. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de

0: salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Mai Oșan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!

0: Flu.
1: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
2: A, paste cu puiami de la Flu?
1: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Flu a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
5: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
3: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc.

0: aici cumpăr.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: 20 de secunde, dacă se poate.
3: Atât, 3
2: sosuri.
4: Am pus.
2: Și una de cartofi.
4: Am pus și
2: 2
4: cartofi.
2: Secunde și pic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
4: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu da. Nepicant.
2: Atât, mulțumim mult, Cipic.
5: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar pentru vineri, la ce sumă s-a ajuns până în acest moment?
2: De cât conțea pe inimă, de cât?
3: 1500 de euro, cu mâna, dacă îi puneam, nu se ajungea la o astfel de sumă rotundă.
1: Ma, Irina, o să zic acum, are, da. E îndreptățită are. Să spună de ce nu m-a sunat, mă, vineri.
2: Corect.
1: Irina, tu, așa e?
2: Bună dimineața, să rămână.
4: Neața.
1: Bine ai venit.
5: Bine v-am găsit.
1: Ai fi vrut să te sunăm vineri, este?
5: Da, având în vedere că plec într-o vacanță.
1: E, vacanță frumoasă, lasă, că ați făcut să-i planurile deja, ai bănuții puși deoparte, iei și 100 de euro de astăzi, o să vezi, de mare ajutor, da?
5: De un cocktail.
1: Irina, 10 întrebări, 10 euro pentru fiecare răspuns corect, atenție, 100 de euro. Simți că întâmpini dificultăți, ajută-mă, oprișene, poți spune o dată, sau încurcă-mă, Corina, poți spune încă o dată, da?
5: Sigur.
1: Bun, 10 secunde pentru fiecare răspuns corect. Așa vrem noi să fie, corect. Da?
5: Da.
1: Litera de astăzi
2: este R. R, adică.
5: R.
2: R.
5: Ok.
2: Da?
1: Mai e cineva pe lângă tine, pe acolo?
5: O prietenă.
1: O prietenă.
2: Să rămână prietenă.
1: Irina, hai să începem, da?
5: Da.
1: Bun.
2: Prima întrebare, litera R. R. Rică nu știa să zică, râu rățușcă.
5: Rămurică.
2: Așa este, dar de când copilul învață poezia despre rață? Întrebarea numărul 2. Cum se mai numește guma de șters?
5: Radieră.
2: Corect. Cu ce măsoară un tâmplar?
5: Cu o ringlă.
2: Corect. Sau cu o ruletă. Bun. Mașină mare în care se poate dormi, echipată cu toate cele necesare campingului.
5: Rulotă.
2: Corect. Operație administrativă de adunare de diferite date despre populația unei țări.
5: Recensământ.
4: Bravo!
2: Ce capeți... scuze că e pentru o doamnă. Ce capeți pe față odată cu vârsta?
5: Riduri.
2: Riduri. Pe și pentru domnul.
4: Le rezolvăm.
2: Le rezolvăm asta.
4: Da.
2: Să umplu. Substanță brun-roșcată, poroasă, sfărmicioasă, ce se formează prin oxidare pe obiectele de fier.
5: Rugină.
2: Corect. Toate drumurile duc la...
5: Roman.
2: Bravo. La Roma, nu la Roman, da? Joc sportiv desfășurat între două echipe, pe un teren special, cu o minge ovală, ce poate fi lovită atât cu picioriul, cât și cu mâna.
5: Rugby.
2: Corect.
4: Bravo.
2: Și ultima întrebare, pește marin răpitor, mare, cunoscut pentru corpul său alungit și scheletul format din cartilaj.
5: Rechin.
2: Asta e de
4: bine!
2: Ne lăsa și cavalul dacă era bine.
4: Dacă era vineri, ne lăsa de
2: scuiați. Era mai ușor cu 1500 de euro, plecam în chiloți acasă.
4: Da.
1: Bravo,
4: da.
1: Irina.
2: Bravo, e bine.
1: Mamă,
2: și așa,
1: să nu...
2: Stai
1: pic.
2: Că a venit mamăița să bea puțin apă, mama e și treabă.
1: Irina, mamă, cu ce te ocupi tu?
5: Lucrez în administrație publică.
1: O să stau liniștit acum.
4: Să ne dai adresa să venim direct la tine, dacă o fi.
2: Bravo, Irina.
4: Ne punem și noi o pilă.
2: Să rămână numai bine și concediu plăcut.
5: Vă mulțumesc.
2: Să rămână.
1: Și ție și prietenii, salutări acolo, da?
2: Să rămână.
5: Mulțumesc.
2: Să rămână. Ai jucat azi?

0: cu tălpile goale toată lumea, evident, mai ales cei care se află pe plajă în acest moment și ne salută.
1: Ciprian, de unde știai că despre asta vreau să vorbesc și vorbesc unde? Foarte serios.
0: Despre plajă?
1: Nu, rubrica de HR.
0: Așa.
1: Știți că v-am povestit eu anul trecut de hotelul Naturist?
2: Ce înseamnă?
1: Hotelul Naturist. Nu mai țineți minte, vorbesc...
2: Ziua, vesel, noaptea?
1: Trist. Hotelul Naturist este acel hotel unde nu mănânci bio și mio și așa mai departe, așa cum s-ar gândi probabil majoritatea ascultătorilor. Deci nu este pe eco și verde și așa. Este hotelul unde te duci despuiat și rămâi despuiat.
2: Unde?
1: În mai multe locuri. E chiar și în Spania unul. În Olanda ar mai fi. Deci acolo oamenii simt această libertate absolută de a fi ei înșiși despuiați de tot. De, în afară de caracter.
2: Să poate și privi sau doar trebuie să și participi?
1: Tu n-ai înțeles? Deci nu poți să privești îmbrăcat.
2: Nu fac înțeleg o spărtură la... pângar cum făcea la ștrand poverturi?
1: Nu. Înțeleg că în momentul în care ajungi la recepție,
2: așa?
1: Ai o valijoară, o cutiuță unde te despoi
2: complet. Și recepționera cum e, de exemplu?
1: Da, cred că acolo ar... nu știu că n-am fost.
0: Cu POS-ul și atât, adică...
1: A fost o prietenă, ei sunt îmbrăcați, oamenii care totuși mai cară niște pahar.
2: Păi nu e, mă, harfă.
1: Bă, dar nimic nu vă mulțumește, incredibil.
0: Dacă ești pudic, ce faci?
1: Păi te duci. Ce cauți acolo, da, dacă ești pudic?
0: Am dat singur.
1: Dar alta era problema.
2: Noi ne-am oprit la asta, da.
1: Da, păi nu, că e related, apropo de... E related, cum zic, corporatriștii, adică are legătură. Îmi scrie o prietenă fiartă pe nudism acolo la Vama Veche, de unde se mai face, se mai despoaie lumea. S-a dus desigur la mare pentru că a început sezonul estival, unde a dat peste ea fiind în brâul gol, ca să zic așa, a dat peste șeful și încă 2-3 colegi bărbați. Și mă gândeam să povestim un pic despre această întâmplare și despre altele, anume momente stânjenitoare împreună cu colegii și cu șef. Și șeful avea, lui șeful îi se bălângânea, ei se mișcau și așa mai departe, s-au complimentat, ce bine arăți azi, Alina, și tu șeful și așa mai departe, dar vom dezbate, desigur, pentru că Ciprian mi-a zis să fac teasing din asta, cum se face la radio, da?
0: După ora 9,
1: după
0: da,
1: ora
0: seara.
1: 9.
0: Dacă se poate, da. Mulțumim frumos, Corina.
1: Dar stai mă puțin, dar ce are? Sunt lucruri romenești. Sunt lucruri romenești.
2: Cum zicem noi, Teo, naturalia non sunt turpia. Lucrurile firești nu sunt rușinoase, că noi vorbim în latină de mici.
1: Asta era latina bătrână?
2: Bătrână.
1: Bătrână, da.
2: Cu brâu de lână.
1: Deci în latina bătrână vom dezbate după ora 9, da, să se trezească
0: da,
1: toată lumea,
0: așa,
1: da?
0: Că mi se dezbate cum ochiul. Să... Hai, tu zi, Corina,
1: dacă,
0: zi.
1: Dacă te cheamă cineva să dai cu subsemnat, da, să mă chem și pe mine.
0: Ce-ai, mă, da, eu când m-am apucat eu de radio...
1: Ce, mă, de nenatural, da, mă, da, întreaba asta?
0: Doamne ferește.
1: Vorbim despre lucruri omenești.
0: Poți să plec până...
1: De ce să te bronzezi cu dungi? Zic și eu,
2: dar...
1: păi asta zic, de ce te prăzesc cu dungi? Ce?
0: Detalii picante de la fața
2: toate
0: locului.
2: Da,
1: vorbim despre hotelul Naturist și despre nudism împreună cu șeful. De întâmplare, nu?

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentindor.
1: Energy. Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
13: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
12: Ai și asigurare de călătorie?
13: Mhm, pentru toată familia.
12: Și dacă avem întârziere?
13: Stăm în business lounge.
12: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
13: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
12: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Rămâi pe Kiss FM.

0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Ai auzit de Zalando?

0: aplicația. Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
1: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
4: Kiss Kiss in the mix.
6: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
7: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Back to the music.

0: Kiss.
1: Și chiar puțin tel înainte de orele 9:00, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bocur. Dacă ții respirația 3, 4, 5 secunde, așa, atenție, acum... 9:00!
2: Bun găsit la știri. Aur și George Simion au fost învingătorii zilei, transmite șeful UDMR Kelemen Hunor. Declarația a fost făcută de la tribuna Parlamentului înaintea votului de încredere pentru cabinetul Adrian Veștea. Premierul desemnat a fost respins în final de parlament după ce a obținut doar 189 din cele 233 de voturi necesare. Kelemen Hunor.
3: Banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat, care poate fi explicat rațional. Câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. Asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Există un singur om care astăzi a câștigat. Felicitări, George Simion! Ai dat șac și mat!
2: Înaintea ședinței de plen, premierul desemnat a căutat o majoritate cu orice preț și a negociat cu Aur, deși președintele Nicu Șordan a respins categoric o astfel de variantă. Liberalul Adrian Veștea a explicat după vot cum a ajuns să-i ceară susținerea lui George Simion.
4: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor. Deci la urmă am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să-mi prezintă o serie de proiecte care țin de economie.
2: De cealaltă parte, Aur a condiționat votarea cabinetului Veștea de o declarație publică a lui Nicu Șordan până în ședința de plen. George Simion a cerut președintelui să-și rectifice declarațiile în legătură cu partidul pe care îl conduce.
5: Considerăm complet nefondate acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu Șordan niște clarificări. Președintele Republicii ne-a spus că nu putem lua parte la o guvernare și nu putem măcar vota o guvernare.
2: Între timp, Palatul Cotroceni este așteptat acum cu un calendar pentru o nouă rundă de consultări între președinte și partidele parlamentare. Lotul 1 din A0 ar putea să fie inaugurat abia la începutul anului viitor, anunță autoritățile. Lucrările pe acel tronson cuprins între Dragomirești și Corbeanca au început în martie anul trecut și au ajuns la aproape 58% stadiu de execuție. Grupul Reuters promitea inaugurarea în acest an a circulației pe segmentul construit de compania românească. Pe sectoarele 3 și 4, Afumați, Cernica, A2, lucrările sunt aproape de 80%. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la matematică. Elevii din partea minorităților naționale mai au un examen de dat în plus joi la limba maternă. Ieri, evaluarea națională a debutat cu proba scrisă la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, o săptămână mai târziu, pe 8 iulie. Informare de vreme călduroasă emisă de ANM este valabilă până mâine seara în toată țara. Disconfortul termic va fi ridicat în special în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, și s-a spus de atâtea ori, noi acilișa nu facem politică, dar am auzit an de zile cu președintele jucător, nu? Domne, să fie un președinte jucător. Ei bine, Turcia chiar are un președinte jucător, pentru că eliminarea prematură a echipei de fotbal de la campionatul mondial a declanșat un val de critici la adresa selecționerului Vincenzo Montella, scriu colegii de la Gazeta Sporturilor. Principalii jucători naționale de la... v-ați dus acolo doar pentru frizuri și pentru să postați pe YouTube. Fotbal zero. S-a făcut o conferință de presă, președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Haçioğlu, a zis că, domne, noi în continuare rămânem cu ăsta, nu știu ce. Ei bine, există informații potrivit cărora președintele Erdoğan s-apucă de treabă. Și a zis, hai că așez eu echipa, m-am lămurit cu voi. Vreau să fiu, am văzut în România că sunt președinți jucători, mă apuc și eu să fiu președinte antrenor.
6: El a luat exemplu și, din Liga 1.
1: Da. Și vine domnul Erdoğan, lăudat fie numele, și a zis, lasă-mă că organizez eu și pun eu antrenor. Da, ăla a susținut săracul o conferință de presă unde a apărat atât staff-ul cât și condiții deoparte. Lasă cu tare. Vom continua să susținem selecționerul și așa mai departe, însă domnul Erdoğan a zis, mă, calmați-vă puțin, vă întoarceți în țară. Na, știe și că există o relație apropiată între fotbal și scena politică și a zis, când veniți încoace în țară, facem noi ordine. Da? că nu este un club unde poți schimba rapid antrenorul sau lotul, lipsa continuității aduce eșecuri, a zis domnul Hagi Osmanoglu. Și a primit un telefon, l-a sunat Lia lor, cum ar veni, și a spus, bă, mai ușor cu conferințele pe acolo și cu astea, că nu mai decizi tu.
6: Zboară.
1: Întorceți-vă frumos în țară, că domnul Erdogan a zis că vrea să aibă un cuvânt important de spus privind viitorul selecționerului. Acum, fiecare înțelege. Poate să rămâie tot ăsta, tot Montella, poate să rămâie altul. Asta înseamnă cu adevărat să fii președinte antrenor și nu președinte jucător.

0: Mor și eu după tine, mai ales după știrea asta. Sau mă rog, lecția de HRS de
1: nu
0: astăzi.
1: Nu sunt știri, măi, Ciprian,
2: da,
1: mă,
2: știrea asta cum mor după tine, nu? Cum stătea un bătrânel în, în cismigiu pe bancă și trecea o...
1: O doamnă
2: civilizată și zice: moare după mine. Moare după mine. Și ăla se întoarce prietenul și zice: uite, de bătata aia, ai 20 de ani și ea 20 tocmă. Moare după mine.
3: Oh, no.
2: Urzica a 16, dar eu zic
1: bravo, că... Și bancul meu cu pământul nu v-a plăcut.
2: Nu. Zi acum ce ai de zis pe noutate. Lasă-l cu pământ.
1: Rubrica de HR pe care deja o știți și care deja a devenit celebră și în mediul online, da? Azi vorbim despre momente stânjenitoare împreună cu șeful sau cu ai voștri colegi. Ieri vorbeam cu o prietenă, că tot ai adus aminte, Ciprian, de festival, de sezonul estival, că a început să dea puternic drumul la plaje, la porumbel cu sare, la ce să mai sparge o sămânță, ce mai bei o bericioaică.
3: Așa.
1: Da? Și sunt unele dintre noi și unii dintre noi care sunt fierți pe naturism, pe reîntoarcerea la natură, să simți nisipul peste tot.
3: Te bucuri
1: la
3: de
1: propriu.
3: Viață, cum s-a spus.
1: Nu,
3: la...
1: să-ți intre nisipul peste tot, peste tot, cum ne intra când eram copii, când eram mici. Și se duc astfel pe plajele de nudiști. Mai sunt, desigur, și acele persoane care fac topless pe plajele fără nudiști, da? E un pic bizar, eu încă nu m-am obișnuit, dar fiecare cu trupul lui și cu libertatea lui, vorba aceea, trăim în democrație. Dar să revenim la subiect, aseară îmi povestește o prietenă plecată la mare, la Grandmother, că s-a întâlnit, adică ea era pe plaja, pe plajă, da? Nu făcea chiar nudism, dar era despuiată până la brâu.
2: E și o melodie despuiată până
1: da,
2: la brâu.
1: Și s-a întâlnit cu șefsu, care era împreună cu doi colegi, plecaseră ca băieții la mare. Zic, Cătălin,
2: de aici vine expresia șefui șef și în...
1: Da, exact. Da. Și în fundul gol, ca să... Da. Bun, și a avut loc, pentru că asta îmi și povestea, măi, a fost un moment atât de penibil, pentru că ea, el încerca să nu se uite mai jos de gât și ea încerca să facă eye contact, adică să nu, niciunul dintre ei să nu-și lase privirea, deși ăla era îmbrăcat, doar ea era despuiată. Și a fost un moment super, super penibil și, înțeleg că șefuțul ăsta de câte ori o vede, zice: a, ce bine arătați fetelor, e un domn mai galant,
3: îmbrăcate.
1: Așa, mai
3: ce bine
1: îmbrăcat.
3: Îmbrăcate, da.
1: Da, și a zis ieri în același spirit, de cavaler, ce bine arăți, Alina, numai că nu era momentul potrivit. Și m-a întrebat ce să fac, când mă întorc să-mi dau demisia sau cum să procedez în continuare.
2: Dar să dea trecem... o foaie goală, Corina.
1: Să dea o foaie goală.
2: Cine?
1: Pe care să semneze el, da. Bun, alte momente stânjenitoare de care am auzit la viața mea și pe care le-am trecut în revistă dinpreună cu foști colegi sau cu actual colegi, când te întorci din team building. Când te întorci din team building și știi că te-ai făcut o pată și nu știi exact cu cine ai nimerit în cameră atunci când erai praf, și te întâlnești și toată lumea zâmbește așa complice, dar tu nu-ți mai aduci aminte exact de ce toată lumea zâmbește.
3: Poze cu tine sunt peste tot.
1: Sunt poze cu tine, avem
3: toate
1: și noi.
3: De WhatsApp, da.
1: Când, de exemplu, niște colegi, nu le dăm numele, nu se știe dacă de aici sau că din altă parte, s-au apucat să facă un concurs de sprint la 2-3 noaptea și un coleg a luat o gură de asfalt. De exemplu, cum ar veni și a venit Juliet la birou. Asta ar fi un exemplu.
2: Apoi,
1: da. Apoi e șeful în spate, tu ești cu laptopul, cu, calculatorul, dacă mai există așa, și ești pe LinkedIn, îți cauți puternic job și șeful este în spatele tău și se uită așa. Știți? Ați văzut imaginile din Parlament? De ieri, când ăia căutau răspunsurile la comisiile de așa, căutau răspunsurile cu ChatGPT-ul, așa
2: mai
1: este,
2: bine punem ChatGPT-ul direct
1: să
2: răspundă,
1: da. Așa se întâmplă și cu șeful, când tu ești fier pe LinkedIn și cauți job, șeful e fix în spatele tău. Sau când pur și simplu zici: ce mă, ăla care stă în birou toată ziua și nu face nimic și noi facem toată munca, el tot în spatele tău este. Bun, mai sunt momentele acelea în care toți aveți abonament la sală și sperați să nu dați unii de ceilalți și tu te despoi transpirată și asudată și așa, fix când vine și Mariana de la contabilitate pe care o urăști. Pentru că Mariana de la contabilitate e slabă, e mai tânără și așa, și tu-ți pipăi șuncile și când zic tu, mă gândesc la mine, desigur, și te uiți la Mariana și zici, gură, Mariana.
2: Vezi de ce nu merg eu cu cipică la sală?
0: Da, mă, da, ce ai situații din astea jenante?
1: Că te dezbraci, te astea da, cu, da, de față cu colegii.
2: Bine,
1: da,
2: la sală de vezi să suntem toți
1: mai sunt și momentele în care e o mare, mare petrecere, ți-ai rochia de gală și te împiedici și caz, dar astea sunt deja, adică nu doar printre colegi, se întâmplă și
0: oriunde,
1: oriunde, da, da. Așa aș vrea să întreb, primul rând, pe colegii mei, dacă au momente din astea
2: nu,
1: de povestit.
2: Nu, nu,
1: da?
2: Direct cu acasă, nu,
1: da,
2: răspundă
1: și
2: oamenii.
1: Aș întreba și teleascultătorii ce momente penibile și stânjenitoare a trăit împreună sau dinpreună cu șeful sau coleguții la 0722 20 60 20.
0: Asta e lecția de hașereză?
1: Păi ce lecție?
0: Păi și cu ce rămânem tu?
1: Rămânem cu faptul că să nu ne despuiem niciodată, că nu știi, decât dacă te duci pe Turcia, acolo e mai greu. Dacă te duci la Grandmother, uh-huh, când te duci la Olimp, la noi, la Neptun, întotdeauna s-ar putea să dai peste vreun coleg, vreun coleguț.
0: Păi ce vine expresia aia, dezbracă-te de caracter?
1: Nu
2: păi
1: e, mă,
2: că te-am văzut dezbrăcat de haine. Da.
1: Nu e, mă, pe de altă parte și înțeleg oamenii și persoanele care vor să facă nudism și ăsta, eu m-am fișit din ăsta, toplesist din ăsta, pentru că ele se acceptă așa cum sunt. Chiar dacă n-ai trupul de vară, tu ești o persoană întreagă în tine însăți și vrei să te despoi până când, până când să fim încorsetate atâta.
2: La propriu.
1: La propriu, da. Deschid.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile acestea.

0: mai mici. De exemplu, detergentul Dankmit de 1 litru pentru rufe albe delicate la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt că ți

0: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
1: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
4: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
5: Maria Boba și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
8: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
10: Se pregătește micuța emisiune.
11: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
12: Corina a venit la ore suplimentare.
11: Am fost obligat.
12: Mie place la radio că veniți și mâncăm. Să continuăm.
13: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
14: la Kiss FM.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: Back to the hits.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de DS.
1: Și uite tu, Cipica, de exemplu, te-ai întrebat vreodată de unde vine termenul de ferodou? Bă, ce-s ferodourile astea la mașină? Fial. Te-am gândit să vorbim puțin despre plăcuțele de frână. Adică am văzut și în frecii Barney că până să apară plăcuțele de frână, oamenii puneau frână cu picioarele la mașină.
2: Exact.
1: Lăsa picioarele jos cu o găurică, hop, vai să ardea un picuț dacă era. Ei bine, există doi pionieri cheie. Practic poți să fii o singură dată, adică eu doar un pionier că ăla a inventat, dar una a inventat, că este vorba despre o doamnă a inventat și unul le-a perfecționat. Berta Benz, exact, este vorba de doamna Benz, care a inventat plăcuțele de frână improvizate, într-adevăr, în 1888, când a aplicat un cui de cizmar, un cui de, pe saboții de frână din lemnei mașinii sale. Adică a vorbit cu un băiat care era cizmar, a zis, mă, pune și mie niște piele pe saboții de frână și apoi un cuișor, pac, pac, pac, și așa a apărut, practic, prima plăcuță de frână, corect, era vai de capul ei. Ei bine, apoi inginerul englez Herbert Froude a brevetat primele garnituri de frână comerciale, cum se spune, pe bază de azbest, ca să nu ia foc, să nu știu ce. Da? El a inventat apoi, de la numele lui, a făcut firma Ferrodough, Ferrodough, că îl chema Herbert Froude și s-a jucat puțin cu cuvintele, și de acolo a apărut ferodoul, bătăticule, da? Din care materialul din metal și din azbest, din care se fac garniturile la frânele automobilelor. Lumea probabil se întreabă, bă, și cum să punea frână până atunci? Păi până să vină oamenii ăștia, nu existau plăcuțe de frână. După aia, în anii 50-60 apar frânele cu discuri moderne, sistemul ăla de plăcuțe și așa mai departe, și se trece la construirea lor, la realizarea lor pe bază de industrie, adică hai să le facem și pentru comerț, nu numai pentru. Deci undeva în anii 50-60, până atunci, repet, mai scoteai o mână pe geam, mai puneai un picior pe... Na, erau frânele mai cum erau. Din anii 50-60, frânele cu disc modern, plate, frumos, pe discul ăla rotativ, să pun frână, și vorba aia, de atunci avem și noi mai multă siguranță.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un DS fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită.

0: Imagine Dragons, chiar aici la Deschis dimineața, 9 și vreo 37 de minuțele. Ne-a adus lecția de hașereză. Hai să vedem câteva momente, mă rog, penibile, să le zicem așa, de care ai zis că ai vrea să le auzi.
1: Da, Ciprian, da.
0: În această dimineață la Kiss FM, de la prietenii emisiunii.
1: De la prietenii emisiunii și scrie cineva mai momente penibile, și anume când ieși cu mai mulți colegi în mașină și vezi o tipă super petrecerea de pietoni, iar unul dintre ei spune: mamă, ce bună e asta, ce aș face, etc. Și după 2 minute, unul dintre colegii din mașină o sună pe nevastă sa și zice: ce faci, mami? Te-am văzut că ai trecut petrecerea de pieton din fața noastră.
0: Mă.
1: Aoleo, da.
0: A crescut sufletul în el, cum să zice, da.
1: Da, pipota, da, a crescut.
0: Uh-huh.
1: Mai aveam și 2 colegi într-o agenție, le plăcea foarte mult să meargă la prânz și să bea ceva. Și se întorceau așa, țiguiți un pic. Iar șeful de atunci avea o nevastă, într-adevăr, după zi, cum zice și domnul sau doamna, o nevastă cum se cade, cum ar veni. Și ăștia doi, și ce se mai știa despre șeful de atunci prin anii 2000 și ceva, era că el era afiliat politic de cineva și avea microfoane până tot sediul ăla și știa absolut tot ce vorbim. Și ăștia doi în lift, la un moment dat, s-au apucat să vorbească despre nevasta șefului, că ce i-ar face, că ar urca-o pe pereți, că în sfârșit ceva...
2: Erau alpiniști
1: ei și că, mă rog, s-au trezit vorbind. Și la un moment dat, unul dintre ei, realizând unde este, adică în liftul companiei unde totul era ascultat, face o mică pauză și spune așa, uitându-se în sus cu privirea: e, glumeam și noi.
0: Da, bravo.
1: nu e adevărat, glumeam și noi puțin, da.
0: Am zis special, am zis, da. La știu. Stai să vedem, astfel de momente penibile cu șefii, da?
1: Da.
0: Sau șefele, mă rog. Hai să
1: sau
0: auzi.
1: Colegii, mă.
3: Pățania mea este următoarea. Când vorbeam cu șeful la telefon pe o căldură de 50 de grade, în care mă fuțăia să mă duc și colo, În căldura aia nu mergea nici aparatul de aer condiționat.
1: Da.
3: Am plecat cu mașina, ce să zic. La jumătatea drumului, după ce l-am înjurat cu toți ființii și cu toate neamurile.
1: Da.
3: Și când zic de la Adam și Eva încoace.
1: Da.
3: Am realizat că nu i-am închis telefonul.
1: Aoleo.
0: Ne-a durut. Jur că m-a durut azi.
1: În suflet.
0: Da, e...
1: suflet direct.
0: Ceva rău, da.
1: Da.
0: N-ai cum așa ceva. Mă rog, deci se mai întâmplă. Uite, învățăm din greșelile altora. Știi că era o vorbă, bă,
1: da.
0: Eu am trecut pe acolo, de-aia vă zic,
1: doamne. Păi exact, no. Asta face și lecția de hașereză, da. Da, să dea către celor mai tineri, cum a zis, da. Și Ștefan cel Mare, țara așa nu e pentru mine, nu e a mea,
0: pentru urmașilor.
1: Asta facem și noi aici, da? Din experiența noastră dăm și noi mai departe urmașilor noștri, da. Pentru că cineva trebuie să ne plătească și nouă pensie.
0: Și
1: să se descurce în viață, să nu fie așa tolomaci cum am fost unii dintre noi și să prevină, adică să apuce problema a priori, cum ar veni.
0: Da. Hai să schimbăm un pic registrul, nu de alta, dar este marți, început de săptămână. Și cum bine știți, la început de săptămână vă aducem cât un podcast, nu noi, prietenul și colegul nostru Ciprian Ioana de la știrile Kiss FM, Smart Pocket este podcastul realizat de el, încearcă, iată, să traducă pe limba noastră împreună cu invitații și specialiștii subiecte economice, asta de ne afectează cumva viața de zi cu zi. Ciprian Ioana mi-a zis că ne duce la mare săptămâna asta.
1: La mare, la naturiști?
0: Da, ia să vedem dacă ne duce la mare acolo, la Nămol. Da.
1: Cătălinuș a fost acolo și de atunci el are 35 de ani non-stop. El a rămas la 35.
2: Mie nici eu vor să schimbe buletinul. Da. Zis, tatăl lor mai schimbă.
0: Da. Stai, mă, să vedem exact scopul și durata vizitei la mare, să ne zică Ciprian Ioana. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, dragilor! În dimineața asta mergem la mare, dar nu pentru plajă, așa cum ne-am dorit cu toții, ci pentru a analiza un pic proiectul Neptun Deep, adică zăcămintele de gaze naturale din Marea Neagră descoperite acum ceva ani, dar care vor fi scoase la țărm începând din 2027, adică anul viitor. Vă zic doar atât, România va fi teoretic pentru mulți ani cel mai mare producător de gaze naturale din UE, dar nu vorbim neapărat despre acest titlu, deși contează și el, cât despre ce ne interesează pe noi de fapt, direct. Domne, ne scad sau nu facturile la gaze? Că asta vrem să aflăm, nu? Vom plăti mai puțin începând de anul viitor? Dacă da, cu cât vom plăti mai puțin? Dacă nu, de ce? Dacă tot avem aceste resurse de gaze naturale cu care ne lăudăm. Ei bine, toate răspunsurile în episodul din această săptămână.
0: Din această săptămână și-l găsiți chiar pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, așadar Smart Pocket. Kiss. Kiss.

0: nevoie să fii pe scenă Antol ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil trendy old partner fashion la Antol.
1: Și Antold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri. Ce se văd din public până pe main stage? Anul acesta, Trendy All Fashion Partner Antold 2026 te provoacă să-ți imaginezi look-ul perfect de festival alături de plus unul tău, adică de omul cu care merge acolo, tăticule, da? Că nu te duci singur la un festival, cum nu te duci singur nici la un match. Spune-ne, cu cine ai merge la Antold și cum v-ați match-ui ținutele ca să atrageți toate privirile? Descrie outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile, precum și trendul pe care l-ați lansa împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga colea la deschis dimineața, câte un abonament dublu la Antold din partea Trendy All. Get the trend, follow the magic. Și a venit așa următorul mesaj. Cu prietenii, adică cu cine ai merge, cu prietenii, aș propune să ne îmbrăcăm fiecare cu un tricou pe care scrie numele artistului preferat, ce va cânta, care va cânta acolo și ala Antold. Uite, eu am tricou cu Martin Garrix, cel mai tare DJ.
2: Oh, Laura! Bravo!
1: Laura, cu numărul de telefon 527 pe final, ca să nu mai zicem în coadă că nu este frumos, este câștigătoarea noastră de astăzi, un abonament dublu la Antold din partea prietenilor de la Trendy All.
2: Vreți și voi? Înscrieți-vă la concurs!
1: Nu zici rău?
2: Unde?
1: Pe kissfm.ro.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendy All. Get the trend, follow the magic cu Trendy All la Antold. Kiss
2: FM. La Kiss FM, ceasul arată 9:47 de minute. Puțin a mai rămas din ediția de astăzi. De ce, mă? Pentru noi e o bucurie.
1: Nu, vorbea. Era deschis microfonul?
2: Da, că întotdeauna se mai întâmplă. Să mai lăsăm și microfoanele deschise.
1: Cum spun cameramanii după ce te filmează, a fost o onoare.
2: A fost o onoare,
3: dar
2: nu știi, nu
3: a
2: știi
3: fost
2: să...
3: o onoare.
1: Bă, voi vorbi serios, da, a fost. Că tu zici, mulțumesc frumos, colegea. A fost o onoare.
3: Nu, cât, da.
2: Nu plecăm așa acasă, ușor. Mai avem de ascultat ceva. Știți că v-am dat o piesă în avanpremieră?
3: Da.
2: Și în continuare, piesa este în avanpremieră săptămâna asta la Kiss FM.
3: Da, din nou?
2: Micico, da, Jason Derulo și românul nostru, mă, DJ Goja, producător român din Timișoara, care ne-a făcut această surpriză frumoasă. Micico, o piesă de altfel devenită trend în social media, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram. Coreografia este un trend, o să încercăm și noi să dansăm.
3: Mâine.
1: Da.
3: Sper că nu vrea acum.
1: Mai acolo așa pe sticul ăla tău?
2: Da, mă, dansă.
1: Ia, pune-o să ascultăm.
2: Avem Micico așa în avanpremieră în această săptămână la Kiss FM, pentru că Micico se lansează oficial vineri pe 26 iunie, dar se aude, iată, la Kiss FM chiar acum. Ia-o-s. Hai, mă, să încercăm și noi coreografia.

0: Kiss FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bisimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus. Și cafea Boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Nu cet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
10: La semnalul următor vei fi ciupit!
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
13: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,

0: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Farmaciile Minifarm și profită de FurniPrets. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picar, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
2: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
3: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
6: Da, de ce?
5: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
6: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
5: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
6: Unde vrem noi.
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Negocieri cu succes între Guvern și Comisia Europeană pentru obținerea banilor nerambursabili din PNRR. Executivul a adoptat aseară un memorandum prin care și-a asumat calendarul pentru implementarea țintelor și reformelor rămase restante. Astfel, România poate păstra aproape 14 miliarde de euro din sumele nerambursabile, a declarat aseară premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Practic se finalizează a treia negociere pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme. Obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele nerambursabile. S-au făcut mutări de proiecte, cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut.
0: Termenul limită pentru finalizarea reformelor din PNRR este finalul lunii august. România mai poate obține 5 miliarde de euro nerambursabili și 6,6 miliarde de euro din împrumuturi. Aproape 2000 de blocuri din București rămân fără apă caldă în următoarele două săptămâni. Primăria Capitalei continuă lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone din oraș. Cele mai multe blocuri fără apă caldă sunt în sectorul 4, peste 1200. Acolo lucrările ar trebui să se încheie abia vinerea viitoare. În restul sectoarelor, lucrările ar trebui să se încheie cel mai devreme în această seară sau cel mai târziu vineri-sâmbătă. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
2: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
7: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mm-hmm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: bugetul și ziua.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie, ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland, brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât, 3
1: sosuri.
3: Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Am pus și
1: 2
3: cartofi.
1: Secunde și pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
3: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
1: Atât, mulțumim mult, Cipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
4: Back to the music. 10 și 14 minute, neața drăguților, am dat drumul la muzică non-stop. O jumătate de oră n-avem treabă cu reclame, ascultăm doar hiturile la Kiss FM. Sunt Nico, enjoy!

astăzi plătim bani grei să le admirăm în Capela Sixtină. 7 zile îi pot ajunge unei semințe să dea primul semn de viață. Așa că dacă nu știu, ți se întâmplă niște lucruri în momentul de față, ai răbdare cu lucrurile care contează. Durează până la 7 zile. Până atunci, ține aproape oamenii frumoși. Ține de muzica bună, e aici non-stop 30 de minute de hituri fără reclame, din oră în oră, doar aici, pe radioul numărul 1.

22 de minute când m-am trezit cu un chef nebun, dar mai dormit cel puțin încă 3 ore. Dar așa mi se întâmplă când plouă afară, știi? Se suflet, se pufoșește așa sufletelul meu. Cere filme și seriale, flori, fete și băieți. Dacă și tu caști acum la semafor, prin ședințe, pe străzi, prin bucătărie sau la cursuri, te încurajez de la microfonul Kiss FM cu cele mai mișto piese. Snap, Rosalin, Marshmello și Anne-Marie, Friends, am noua piesă de la Hugel și Perfect Melody, Jonas Blue.

toți oamenii care sunt ușor moody dimineața. Nu îi spune unui om nervos să se calmeze, nu funcționează niciodată. Ca răspuns la întrebarea primită pe Kiss FM pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Nico, pui și tu noua piesa lui Hugh.

cu mine, te simți bine, îți vreau numele. Scriem numele tău pe WhatsApp la 0722 206020, să te tot stric pe aici printre piese. Până la fix, Rockabye Baby Clean Bandit. Nu te mai sun, Andra!

0: Jennifer Lopez și David Guetta, sunt Nico, bună dimineața!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
0: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
2: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Președintele Nicușor Dan convoacă astăzi partidele parlamentare la o nouă rundă de consultări. Sunt alocate câte 30 de minute de discuții pentru fiecare delegație în parte. Primii vor fi cei de la PSD de la ora 13. Urmează în ordine AUR, PNL, USR și UDMR. După ora 16 vor intra la consultări SOS, POT, grupurile parlamentare Uniți pentru România, PACE, dar și aleșii neafiliați. Se conturează două variante de guvern, un cabinet monocolor PSD sau un executiv PNL-USR-UDMR. Între timp, au loc excluderi în masă la liberalii. 20 de parlamentari și lideri locali din PNL sunt pe lista neagră a partidului după ce au susținut guvernul Adrian Veștea. Pe lângă numele anunțate deja duminică la congres, vor mai fi excluși între alții Cătălin Predoiu, Sorin Câmpeanu, Monica Anisie sau Nicoleta Pauliuc. Liberalii au votat la congresul extraordinar interzicerea alianțelor cu PSD și excluderea membrilor PNL care vor face parte din cabinetul Veștea sau care îl vor vota în Parlament. Bulevardul Magheru din capitală va deveni mai verde. Primăria Generală a început plantarea de copaci noi în alveolele goale de la marginea drumului. Sunt înlocuiți și arborii uscați. Plantările vor continua și în zilele următoare, anunță administrația Lacuri, Parcuri, Agrement. Magheru este unul dintre principalele bulevarde ale capitalei, însă a devenit un drum de tranzit cu mult zgomot, poluare și spații verzi degradate. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Și asta poate reduce entuziasmul în egală măsură. Mă ajută să mă concentrez mai bine la ce am de făcut. De obicei, dacă e frumos afară, îmi doresc să mă plimb, să mă duc în vacanță. Există câte o parte bună în tot și o să am eu grijă să o sap cât pot eu de bine. Împreună pe Kiss FM cu Andreea, Violeta, Ștefan, mă salută din Germania, Georgian și el cu noi, 0722 20 60 20. Dăm numele tău. Să te stric printre piesele pe

0: mult de tot piesa asta. Și fostul number one în Kiss Top 40, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. Bine, mai am niște piese, dar nu ți le zic încă, sunt super tari.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie.

0: ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți!

0: și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: Kiss in the Mix.
1: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
2: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
1: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
2: cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
1: Bilete pe respawn.world.
2: Respawn.
1: Make it legendary.
2: Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: FM.
1: Back to the hit. 11 și un sfert, ne-am întors la hituri non-stop și m-am ocupat de playlist. Începem cu una nouă de la Alina, Eremia și Puia, Imagine Dragons, Thunder și Analog de la Delia. E timpul să dai Kiss FM mai tare.

astea care au haz și sunt un pic mai hot. Kiss FM, genul ăla, mă tot întreabă lumea care e al meu. Genul ăla care zâmbește, genul ăla care iubește, care gândește, care arată și nu se răzgândește, care răspunde și care sună, genul atent, genul fluent, genul galant, genul nonșalant, genul ăla care mă face să mor după el. Sunt puțin toxică, sunt... Oh, damn it! Măcar sunt sinceră cu voi aici pe Kiss FM, number one hit radio, Lazy Ed și Joe, apoi Guru Josh Project, Infinity. Kiss FM. Number

Kiss FM, de la Infinity, hitul care și-a găsit a doua viață după aproape 20 de ani, la See You Again. Melodia care pe Kiss FM ne reamintește că prietenii adevărați nu dispar niciodată. Fie că îi vedem în fiecare zi sau doar îi purtăm în amintiri, oamenii care au contat cu adevărat rămân mereu parte din noi.

pe bune, când ai probleme, sună-mă. Sunt aici la Kiss FM de luni până vineri, de la 10 la 13 și te ascult, vorbesc cu tine, sunt până în regulă. După ce te-am sensibilizat suficient pe Kiss FM cu See You Again și Old Friend, vreau să-ți dau play la o piesă nelansată încă, semnată Jason Derulo, produsă de Goja, e un băiat din Timișoara. Piesa asta apare vineri, pe 26 iunie și până atunci o auzi doar la Kiss FM. Hai să ascultăm, zi-mi cum ți se pare pe numărul de WhatsApp, încerc să zic mai rar că înțeleg că vorbesc prea repede. 0722 20 60 20. Piesa se numește

sunt Ina pe Kiss FM, Orenita, 11:44. Mersi, fain, pentru că ai ales și astăzi 10:13. Călătoria continuă aici cu tine, să-ți duci zilele mai bine, mai frumos, mai mișto. Am o întrebare, fac un sondaj pe piesa asta, Morenito. Câți bruneți ascultă Kiss FM la ora asta? Hai și zi-mi pe WhatsApp la 0722206020. Câte brunete și câți bruneți? Imediat, Rihanna Diamonds și Mario Fresh, necesar.

0: iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.

iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european. Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
2: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Într-o oră încep consultările la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele la discuții după noul eșec în formarea guvernului. Consultările vor dura până spre seară. Se conturează ideea desemnării lui Sorin Grindeanu premier în condițiile în care PSD are cel mai mare număr de parlamentari.
1: În Partidul Social Democrat este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar într-un final, Partidul Social Democrat acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună.
0: Și excluderi în masă din PNL, 20 de parlamentari și liderii locali sunt pe listă după ce au susținut guvernul Veștea. Între aceștia, Cătălin Predoiu, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ionuț Stroie, Rareș Bogdan și George Scarlat, scrie G4 Media. Proteste la sediul Autorității Vamale Române. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza pichetul între orele 16:30-17:30. Angajații sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Noi avertizări cod galben emise de ANM mâine în județele Maramureș și Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad și Timiș și sunt așteptate maxime de 30-34 de grade. Al doilea cod emis este de ploi, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: 10 și 1 minute, să aveți o zi ușoară și frumoasă. Avem o rugăminte de la Andreea pe care vreau să o ascultăm și să ne unim cu toții într-o mare gașcă mișto, să o ajutăm.
1: Vă rog să nu râdeți de mine.
0: Nu râdem.
1: Dar m-a disperat fetița mea de 4 ani că a auzit la radio și eu la radio ascult doar Kiss FM o melodie și vrea neapărat să o pun, iar eu nu știu ce melodie e și ea nu zice decât Ombade, Ombade.

0: Yesterday și Andra, un sărut cât o viață. Pentru că vin mesajele pentru Andreea pe WhatsApp la 0722206020. Andreea, revenim cu răspunsul imediat.
1: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați match-ui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile. Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic. Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Rămâi pe chit!

0: Revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: Ia de acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râz, de ce existi?
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: o piesă pe care ea o caută.
1: Bun, și dacă nu-i pun bomba de, mă mănâncă.
0: Bomba de zice că cântă asta mică.
1: Nu știu ce melodie e și ea nu zice decât bomba de, bomba de.
0: Și v-am rugat pe voi toți să vă gândiți foarte bine, să o ajutăm pe Andreea să aflăm ce piesă dorește să afle fetița ei care ascultă Kiss FM și e nebunită după piesa asta.
2: Bună! Ca ajutor, Shaggy, Akon, Edonia, Boom Buddy. Trebuie să ajutăm copilul. Monica, absolut, din București, mulțumesc!
0: Monica zice că e Boom Buddy, Andreea. Spun un pic din ea, să fie asta oare? Să-i opui fetiței tale sau și mai bine să rămâiești cu urechile pe Kiss FM, că sigur o să o auzi. Hello, avem piesă nouă pe Kiss de la Fady, James Hype, Ferrari, Bun Rămas, DJ Project și Adela Popescu și Solo Tu de la Costi.

spune nimeni bun rămas. Trăim așa niște vremuri în care de-abia ne mai spunem bună dimineața sau hello sau ce faci. Dacă nu te-a întrebat nimeni de multă vreme ce faci, te întreb eu, ești bine? Ești ok? Și poți oricând să apelezi la Kiss FM și la numărul 0722 20 60 20 pe WhatsApp și să-mi scrii. Îți voi răspunde acolo în privat. Salutu! În continuare, number one în Kiss Top 40. Dacă vrei o altă piesă, va trebui să intri și să votezi masiv pentru

60 de ani mă sărut doar 2 săptămâni? Pe prea puțin! Nu sunt de acord! Cumva toată viața ne gândim doar la asta. La primul sărut, la sărut, la lucruri de genul. Toate piesele de pe radio sunt despre sărut, despre iubire. Și noi ne sărutăm într-o viață de om doar 2 săptămâni? Oh, e prea puțin! Când ajungi acasă, știi ce ai de făcut? Partenerul, partenera, ei frumos și îi săruți pasional să mai aduni acolo niște zile la săptămânile alea. Pe mâine de la 10 la 13 cu muzica ta preferată și jumătate de oră de hituri non-stop din oră în oră după unul sol.

0: 5 din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
5: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, sp-

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Are you ready for this?
5: Unde

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: aici pe Number One Hit Radio. Number One. Sunt știri din orașul tău și apoi vorbim. Tot ce sunt, ascultă!
1: Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Încep consultările la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a chemat partidele la discuții după noul eșec în formarea guvernului. Primii sunt cei de la PSD. Vor urma la consultări în ordine delegațiile AUR, PNL, USR și UDMR. Consultările vor dura până spre seară cu reprezentanții minorităților, cei de la SOS, POT, PACE și neafiliați. Grupul Dedeman preia rețeaua Carrefour. Tranzacția de 823 de milioane de euro a fost aprobată de Consiliul Concurenței, anunță Profit.ro. Carrefour este prezent în România din 2001 și operează o rețea de aproape 500 de magazine. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile integrează elemente de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Durata opționalului este de o oră pe săptămână. Elevii vor învăța să vizualizeze și să înțeleagă analize spațiale și vor învăța să lucreze cu diverse instrumente tehnologice. Programa a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Italia e sub cod roșu de caniculă. Ministerul Sănătății anunță că 15 orașe, inclusiv Roma și Milano, sunt vizate de temperaturi extrem de mari, de peste 35 de grade. Franța, Spania, Germania și Marea Britanie se confruntă și ele cu temperaturi care ajung la 40 de grade. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

ta sau pentru altcineva se audă din partea ta chestia asta. Eram obișnuit să fiu cineva pe care iubești. Luis Capaldi, da? Uite, scrie aici frumos Luis Capaldi, România 2026. Și auzi că vine la Cluj, da? În august. Între timp, l-ai auzit pe Kiss și ne auzim imediat în Kiss at Work.

0: FM.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber, cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.

a fost, așa că toată lumea e cu gândul la trecut. Și cred că e o chestie a anilor 80 foarte mulți. Cred că mai erau și prin anii 90. Au avut de-a face cu saltea cu apă. La un moment dat, chiar așa te simțeai, că plutești.

0: reușim doar noi băieții între noi, ca să ne plângem unul altuia, să mai spunem ce se mai întâmplă pe acasă, să mai... Și... Gașcă!
1: Și ele fac la fel.
0: Mai lasă-le când se amestecă găștile astea două, pentru că acolo e un răzbel. Un răzbel rece. Nu știu dacă ai ieșit vreodată gașcă de băieți cu gașcă de fată. Bine, ei fiind acolo perechi. Nu, niciodată nu se pleacă în liniște, serios. Avem Bump, Jokey, Raluca, Kela sau Cela, Obsesion de la Aventura și Avicii, Wake Me Up. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fixă aici pe Kiss.

0: dacă o simți, ține bine de ea, că e destul de rară. Și când dispare, după aia mai apare când Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Pe final de oră avem... Stai așa, arunc repede, uite, repede până nu se termină piesa Baba Vanga și Pay to Exist. Așa, nu uite știri din orașul tău la fix. Continuăm închis at work. Zic, ascultăm.
1: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău.
2: Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai

0: Trendyol. Get the trend, follow the magic.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ascultat în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Maria Boba și DJ Jossi
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta!
2: Din puț a venit,
1: din
2: nu?
1: Din puțul gândirii, din da, din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
5: La Kiss FM!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the music.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PSD anunță că e dispusă să preia guvernarea, inclusiv funcția de premier. Socialdemocrații exclud însă o alianță cu AUR. Sorin Grindeanu, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan.
1: Partidul Social-Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social-Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Și USR pare hotărât să nu voteze un guvern minoritar PSD. Vicepreședintele Uniunii, Radu Mihaiu, într-o declarație la Digi24.
2: Noi deja am decis acest lucru. De mai multe ori, în foruri statutare, nu vedem de ce ar trebui să ne schimbăm poziția, pentru că, din punctul nostru de vedere, ceea ce reprezintă PSD și felul acesta de a face politică este lucru care a dus România în situația, în această criză majoră de încredere.
0: Radu Mihaiu. O companie din Ucraina investește 85 de milioane de euro într-o fabrică de medicamente în România. Biofarma are în plan să înceapă producția până la finele anului viitor. Fabrica este amplasată la Arad, scrie economica.net. Compania produce medicamente utilizate în tratamentul unor afecțiuni grave. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: verișoara de gradul 1 cu Cry Me a River, mai ales că ambele l-au pe Timbaland în spate acolo și spun cam același lucru. Bine de tot, One Republic, ce-mi place piesa aia lor, de pe joc, de pe un joc chinezesc. Da, foarte, foarte, foarte tare. Give me something, parcă. Bă, cine a zis că n-au dispărut? Da, și mai place aia cu Alessa, nu? Bine, omul, hai că începem ora numărul 2 de Kiss at Work, aici pe Kiss. Ascultă!
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Rămâi pe Kiss.

0: suntem Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent. Atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Maria Boba și DJ Johnson
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
12: Back to the music.
13: Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

Stai mă, băi, Google Hugel Moving to the Sun Lyrics. Că să mor eu, Na. Nu știu nimic. Na. Nu m-am lămurit, să mă lămurească cineva. Hugel cu Angel și Alternate. Foarte, de când am mai auzit numele ăsta. Moving to the Sun. Avem Bruno Mars Locked Out of Heaven. Players de la Coily Ray și Skrillex cu Diplo. Pe băiețeală Where Are You Now cu Bieber. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Aici, pe KISS, your number one hit radio.

0: E la care te liniștește, te trage undeva pe dreapta și hai să facem o familie. Da, acum lupul schimbă părul și năravul, ba, nu este în cele mai multe cazuri. Da, genul ăla, Alina Eremia și Puia pe Kiss. Avem știri naționale la Fix 3. Continuăm împreună în Kiss At Work. Ascultă!
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Are you ready for this?

0: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
11: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
14: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
15: Bă, ce băiat!
16: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
17: la Kiss FM.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
19: Back to the hits.

0: Kiss FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. PSD și AUR, mesaje similar la Cotroceni, fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o precizare importantă.
1: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR la Cotroceni a fost scurtă, George Simion.
2: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: Iar PNL a propus un acord politic, un pact pentru România pe termen scurt, liderul partidului Ilie Bolojan.
3: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Ilie Bolojan. România păstrează aproape 5 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Ministerul Transporturilor a negociat suma cu reprezentanții Comisiei Europene. Sunt finanțate loturile autostrăzii A7 între Focșani, Bacău și Pașcani, precum și lotul lipsa al autostrăzii A1 între Marginea și Holdea, plus primele două loturi ale căi ferate Cluj-Oradea. Gabriela Ruse a eliminat-o pe Linda Noscova și s-a calificat în optimi la Bad Homburg. Românca venită din calificări a trecut de favorita 5 în două seturi, scor 6-1, 6-3. Acum Ruse va evolua cu rusoaica Ana Kalinskaya, locul 20 mondial. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: evident, zic ascultă.
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
3: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
1: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
3: cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
1: Bilete pe respawn.world.
3: Respawn.
1: Make it legendary.
3: Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

cea mai bună prietenă sau sunt cea mai bun prieten. Atunci se bârfește noaptea. Cam după ora 23 până pe la miezul nopții. 12 jumate, când tăia somnul. Da. Atunci se dezbate tot. Din ultima săptămână, îți fac planurile pentru săptămâna următoare.

treaba asta la mare, pe plajă, o să băi chestii tare alea, astea iarna, știi? Trecem la sezon, trecem la pachetul de vară. Va fi cu apă minerală și cu gheață, mult ce va fi prin pahare, da? Bun, Andia, pe Kiss, avem Fady, Helve, avem Busta Rhymes cu Mariah Carey. Știi că am, știi că piesa aia ascult toate în versurile. A și Mario, Connector, Toreador, ușor, ușor, se face 4, vine Drive Time pe Kiss.

0: și încerc să înțeleg, da.
1: Bine, dacă te uiți în jur, viața poate să arate și așa. Adică te iubesc cu ăla gol, care n-are, n-are nimic în spate. Să arunc acum, să te-mi adreata, că te iubesc, da.
0: Mario, Connector, Toreador.
1: Îmi place asta cu... Devin taur când văd roșu sau cum era?
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
10: Sorci pe Kiss FM.
11: De luni până vineri, de la 1 la 4.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
13: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
14: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: 10 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
2: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
1: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
2: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
1: Bilete pe respawn.world.
2: Respawn.
1: Make it legendary.
2: Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Back to the hits.

0: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Un acord politic, un pact pentru România pentru 6 luni este propunerea PNL pentru ieșirea din criza politică. Liderul partidului, Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni.
1: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze. Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Între timp, USR nu și-a schimbat punctul de vedere, fără PSD la guvernare. Liderul Dominic Fritz despre opțiuni.
2: Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, PNL și UDMR. Suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
0: Dominic Fritz. Schimbăm registrul, Blocul Național Sindical cere interzicerea testelor poligraf la angajare. Sindicaliștii spun că tot mai mulți candidați au reclamat că le-a fost cerută această testare în procesul de recrutare. Asta deși practica ar încălca dreptul la viață privată și principiul nediscriminării. PNS cere sancționarea angajatorilor care folosesc această metodă și modificări legislative pentru interzicerea ei explicită. Iar elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile disponibile pentru clasele 9-12 integrează elemente de geografie și tehnologie informatică. Informațiilor și comunicațiilor. Programa a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

apropo de noroc, băi prieteni, ce bine ne-am așezat pe piesa asta. Nu de alta, dar înainte să vă zic salutare pe bune, vreau doar să mă plâng de faptul că mi s-a stricat frigiderul, dar și aspiratorul în aceea zi. Vă pup! Salutare, sunt Ana Moga! 16 și 8 minute, salutare prieteni, și o să ziceți, băi, vești proaste date cu așa zâmbet. Mă, da, că deja sunt în punctul în care mi se pare penibil și îmi vine doar să râd de această situație. Am vrut și eu ca tot om să dau un pic cu aspiratorul, doar că, ce credeți, viața de adult mi-a fost, iată, surprinsă cu defecțiunea lui și m-am întors frumos la măturică. Mi-am dat seama că, bă, sincer, nici nu-mi dau seama de ce am trecut neapărat la aspiratoare, că și mătura face treaba destul de simpatică, mai ales că după aia oricum trebuie să dai cu mopul. Da, deci astăzi vorbim despre viața de adult și despre faptul că ea... De cele mai multe ori ne torturează, hai să fim serioși. Viața de adult e ca o tortură lungă, așa. Mai ales dacă vorbim despre bucata asta cu curățenia prin casă. Nu știu cum stați voi la acest subiect, dar jur că pe mine mă enervează. De ce? Pentru că nu se oprește niciodată. Nu știu, mi se pare că azi fac curat pe o parte, peste 3 zile după aia iar este dezastru. Asta e. Și când ți se mai strică și frigiderul în plină vară, parcă un pic ai impresia că viața joacă feste. Doar că la mine asta s-a întâmplat, prieteni, cam așa zi de marți am avut eu. Hai că asta cu aspiratorul, repet, nu mă deranjează atât de tare și nici frigiderul nu, că nu mai e chiar complet funcțional, doar că nu prea aș mai face treaba. Nu știu dacă trebuie să umblu, am văzut că are un vumetru, ca să-i zic așa, l-am dat de pe 4, pe 3, nu știu dacă am făcut bine, să-mi ziceți și voi dacă sunteți mai pricepuți ca mine, dar mi se pare că nu prea mai răcește. Ceva s-a stricat, vă zic, ce anume, asta nu mai știu. Dar lasă că vorbim și despre asta. Momentan 16 și 10, Ionuț ne scrie aici: bună Ana, te rog, vorbește cu ăștia care se ocupă cu furtunile să le oprească. În Craiova au început deja să construiască arca lui Noe. Vai, am auzit că sunt tot felul de coduri, care mai de care. A plouat și pe la noi, dar nimic de speriat azi noapte. Momentan, nu știu, doar se întâmplă, iată, tot felul de chestii de-astea, altele cel puțin la mine în casă, altfel de probleme, precum vă spuneam mai devreme. Așa că vreau să vorbim despre tortură, adică despre viața asta de adult și despre lucrurile care ni se par mai degrabă tortură, respectiv curățeniile astea prin casă. Și vreau să știu ce simți tu pentru tine că este o corvoadă de nu mai suporți. Nu știu, fie să dai cu aspirat, fie să speli vasele, fie să scoți mereu vasele din mașina de spălat, pentru cine are, și așa mai departe. Dar așa, pentru început, dragilor, propun și niște muzică, ca să avem și vești bune, mă gândesc. Așa că pregătesc pentru voi Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Devin Thames vin cu Rain Dance. Asta e, la Craiova se pare că nu mai e nevoie de dansul ploii. Avem pentru voi și Nelly Furtado cu Say It Right. Am venit și astăzi cu concursul Hister în buzunar, se întâmplă undeva după ora 7, dar până acolo mai povestim un pic. Bine ai venit în Drive Time, eu sunt Ana Moga, iar tu asculti Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel și te bucuri de vară din plin.
5: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premii cu farmec.ro și poți câștiga două scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, GeroVital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Nucet. Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
12: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
14: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
9: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
8: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
9: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
10: Back.

0: viața aici la Kiss FM, 16 și 31 de minute. O să ne jucăm și astăzi Hitster. Este un concurs pe care, iată, îl regăsiți doar în programul meu, 16-19 de luni până vineri. Așa cum vă spuneam, astăzi o să jucăm din nou Hitster la Kiss FM. Vă invit să vă antrenați între timp pe kissfm.ro. Tot acolo vă puteți și înscrie la concurs, da? Deci nu pe WhatsApp. Astăzi iarăși pun la bătaie un joc Hitster, dar și 100 de euro repede după ora 17. Așa că după ce v-ați înscris și v-ați și antrenat acolo un pic pe kissfm.ro, pentru că iată, jocul este disponibil acolo, să vă jucați un pic, să vă antrenați nițel. Și după ora 17 să fiți atenți că poate vă sunăm în direct. Vă puteți juca și în aplicația Kiss FM totodată. Așa că dacă aveți aplicația, intrați acolo. La radio, sincer, e foarte, foarte simplu. O să vă dăm 3 fragmente din 3 hituri românești, iar voi va trebui să le puneți în ordine cronologică, de la cea mai veche piesă la cea mai nouă. Nu vrem neapărat anul, adică nu e vorba despre un extemporal în muzică aici, vrem doar ordinea corectă. Și așa cum vă spuneam, atenție, se lasă cu 100 de euro și dacă cumva să zicem că persoana în cauză pe care o să o sunăm nu va ști și va răspunde incorrect, banii se reportează pentru următoarea zi. Până una alta, însă, până ajungem la bucata asta concursului, vreau să vorbim despre torturile astea din viața noastră și nu mă refer la un tort de la bun, ci la cu mai degrabă zona asta de corvoade. Adică tot felul de chestii pe care trebuie să le facem, dar nu prea ne plac. Și uite, spune aici că tot vorbeam de curățenie mai devreme. Bună, Ana, după amiază plăcută, mulțumesc tare mult la fel. Zice, am o lene în mine când vine vorba despre curățenie la mine acasă. Eu altfel însă fac curat în 10 case săptămânal, cam o medie de 9 ore zilnic. Deci pot să am o lene când vine vorba despre casa mea, însă trebuie să fac, n-am încotro. Te pup de la 38 de grade din Madrid, 32 în casa în care lucrez. Aoleu, iubito, să te hidratezi bine, ai grijă mare de tine. Da, înțeleg că în vestul Europei în momentul ăsta este groaznic. Am și o prietenă care locuiește în Paris, iar parizienii nu prea folosesc aer condiționat. Deci vă dați seama că e tortură un pic la 37 de grade acolo. Altfel avem și așa, salutare!
1: Bună, Ana!
0: Bună!
1: Iana din Ploiește salută!
0: Te pup!
1: Măi, eu ador să fac curățenie. Că în rest n-am niciun fel de treabă, îmi place, am și un pic de OCD acolo, e ceva rău, oricum, și amestecat cu ADHD, e ceva minunat.
0: Te înțeleg,
1: dar
0: perfect.
1: Detest din străfundul sufletului meu să cald.
0: Da.
1: Nu mi-a plăcut niciodată, strănut și mă mănâncă nasul în mod regulat și continuu pe toată durata unui tricou călcat, așa că dacă aș putea să nu caut, aș fi cea mai fericită. Nu mă deranjează să dau cu aspiratorul, ba chiar o fac când am nervi. Te pup să ai o zi minunată în ciuda defecțiunilor.
0: Mersi tare, tare mult. Asta e bine că se repară toate. Doar că na, când te lasă vara frigiderul, chiar nu e o veste bună. Cam asta am pățit eu, dar se reglează toate. Raul zice, o tortură când iubita mea a uitat să închidă ușa de la congelator și s-a dezghețat tot. O iubesc cel mai mult pe iubita mea, Marina, însă mereu mă torturează. Vă iubim și vă ascultăm cu drag. Mai știi cum e, dacă nu te-ar tortura un pic și să fie și totul roz așa, parcă e plictisitor, zic drept. Altfel, vă aștept la 0722 20 60 20, să-mi spuneți care-i corvoada cea mai mare din viața voastră, dar cu toate astea tot trebuie să duceți până la capăt. Cine vă chinuie, cine vă comandă, copiii, soția, amantul, amanta, câinele, pisica, habar n-am, voi să-mi spuneți. Continuăm cu muzică bună la Kiss FM și iată, avem momentan întâlnire cu Jason Derulo, Sexy For Me, imediat la Kiss FM și The Bunch, Oliver Twist, Station Drive Time cu Ana Moga.

0: aceste lucruri care ne obosesc, ne consumă, dar tot trebuie să le facem. Sunt aceste lucruri enervante, cum ar fi, de exemplu, pe lista mea curățenia. Bă, deci detest. Dacă vrei să mă chinui, pune-mă să dau cu mopul. Nu îmi place, dar vă dați seama că fac, nu? Că doar, na. Încă n-am ajuns acolo să facă alții și oricum. Fie vorba între noi, eu am chestia asta. Cum fac eu, nu face nimeni, știi, pe modelul ăsta. Mai sunt și zodia fecioară, eu vin, verific, controlez. Așa că măcar eu pe mine nu mă mai cert, știți ce zic? Altfel, hai să vedem la voi cum e.
1: Salutare, Ana Moga.
0: Salutare.
1: Răzvan, Belgia.
0: Ia zi, Răzvan.
1: Bă, cel mai tare m-am săturat să reciclez pentru Belgia asta. Aici, unde suntem noi, special în zona asta, a Flandrei, de vest,
0: okay,
1: se reciclează pentru stat. Și taxa de gunoi este în prețul sacilor. Deci, după ce că reciclez pentru ei plastic, metal și alte cele, carton, mai plătești și taxa de gunoi în prețul sacilor.
0: Da. Ia uite ce bine.
1: Asta.
0: Da, super tare, da, se vede. Ești plin de entuziasm și viață bună. Răzvan, îți ținem pumnii, mămică, să-ți treacă timpul repede oricum la treabă acolo. Și ce să zic, sper că la un moment dat să scap de chestia asta. Corvoada corvoadelor, bună, Ana, pentru mine e spălatul vaselor. Și sunt și campioană la spart seturi, pahare, căni, farfurii. De-aia mi-am luat mașina de spălat vase de vreo 7 ani și uite așa am scăpat. Au scăpat și vasele, fie vorba între noi. Cât despre meteo, la noi e caniculă cu temperaturi de peste 37 de grade, ne ascultă din Milano și nu asta ar fi o problemă dacă clima e umedă și se simte mult mai rău. Diana, cumva astăzi ne putem plânge și noi de faptul că e o leacă de umezeală, dar ne descurcăm, măcar noi n-avem 37 de grade, deci iată, săptămâna viitoare am văzut că se încarcă programul și la noi, asta e vară, bine că avem de ce să ne plângem, prieteni. Când despre spălatul vaselor, și asta mă scoate din minți, nici asta nu prea îmi place să fac. Însă, atenție, apropo de spart pahare, eu nu mai am pahare de șampanie în casă. Unu, pentru că nici nu beau alcool și doi, pentru că le-am spart pe toate. Și eu, măi, deci nu știu, când mă apucă câte o curățenie, de-aia devin un pic violentă cu vasele, trag de ele, nu mai am răbdare, mă mișc mult mai repede și din cauza asta, maica mea mi-a mai adus la un moment dat un set de pahare sau cred că mi-a luat ori de un Crăciun, ori de ceva, după aia mai primit unele, le-am spart pe toate, mai am unul singur, ca să ne înțelegem în toată casa. Deci dacă vine vreodată cineva la mine și vrea să bea un pahar de șampanie, îl am. Pentru mine, nu știu, eu îmi pun într-un alt păhărel, mă descurc. Dar așa cum spuneam, nu prea consum alcool oricum în general, deci n-am probleme din astea. Mai zice cineva aici, spaniolii sunt zgârciți după ce plec eu, pun aerul în funcțiune. Aoleu, apropo de doamna care ne spunea mai devreme că face curățenie. Asta mi se pare odios. Odios ce spui. Eu aș porni aerul condiționat și mi-aș vedea de treabă. Te invit și pe tine să faci același lucru. Altfel îmi spune lumea, apropo de frigiderul meu care s-a semi-stricat, ci că vezi ce frigider cumperi să intri pe ușă, nu cum a pățit ascultătoarea de săptămâna trecută. Da. Ne spunea o doamnă săptămâna trecută că și-a cumpărat un frigider care e prea lat și n-a măsurat și nu intra pe ușă. Chiar sunt foarte curioasă oare ce-o fi făcut. Dacă ne asculti, iubito, la această oră, te rugăm, nu ne lăsa așa, spune-ne și nouă. Altfel, scriem despre corvoada vieții tale la 0722 20 60 20. Ce te enervează cel mai tare să faci, dar cu toate astea faci când ai de ales, că ești adult, responsabil. Ne-au păcălit cu asta, vă zic. Păi nu în alta, însă ca să mai destindem un pic atmosfera și să ne mai relaxăm nițel, avem Lazy Head și Joe cu Mor după tine. Imediat ne cântă și Carla Morrison. Disfrută-o, ești în Drive Time cu Ana Moga, doar la Kiss FM.

0: trafic, să avem și știri. Ești în Drive Time cu Ana Moga.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
12: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,

0: intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ascultă!
6: Soci pe Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
5: În câteva momente.
6: Deschis dimineața
7: la Kiss FM.
8: Kiss FM.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Anticipatele nu sunt o soluție, spune șeful UDMR după consultările de la Cotroceni. Chiar dacă un guvern minoritar ar avea o viață mai lungă, pe motiv că e mai greu de dat jos, varianta ideală ar fi refacerea coaliției, este de părere Kelemen Hunor.
1: Ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna o renunțare la orgolii, adică acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună.
0: Ca să avem guvern până la sfârșitul acestei luni, este nevoie de un acord politic între partidele parlamentare, mai spune Kelemen Hunor. Transport școlar funcțional, extinderea programului Masă Sănătoasă și regândirea criteriilor pentru burse sunt trei dintre așteptările elevilor de la noul guvern. Ei mai solicită investiții în infrastructură și digitalizare, dar și continuarea reformei începute în 2023. Fiscul a desființat o fermă clandestină de criptomonede care funcționa într-o clădire dezafectată din satul Mare. Au fost confiscate peste 400 de echipamente, ce depășesc 2 milioane de lei. Afacerea a fost descoperită din cauza unui consum foarte mare de energie, care a atras atenția autorităților. Iar direcția Silvică Argeș a dat amenzi de peste 50.000 de lei în ultimele 3 săptămâni turiștilor care au hrănit urși. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pe Transfăgărășan, unde au fost de asemenea sporite controlele. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: dans, ce bine ar fi, dar din păcate nu merge așa, însă și dansul e bun. Adică dacă poți să ieși undeva și să mai uiți de probleme și griji, ajută foarte mult. Sau ca mine, uite, care am făcut 12 ani de balet, n-am mai făcut ulterior mai nimic cu el, dar mai dansez pe acasă, se pune? Se pune, nu? Merge ca sport? Merge ca sport. 17 și 8 minute, bine ați venit la emisiunea Eu întreb, eu răspund. Asta e, e și vremea asta, prieteni, nu știu, o fi de la presiunea atmosferică, de la ce o fi, habar n-am, oricum e o cocloacă afară, ceva odioasă fie vorba între noi. Și mi se pare că oricum am intrat în perioada de vreme, mai degrabă, decât să-i zicem vară sau așa, am putea să-i spunem sezonul de...
1: Nu am chefa.
0: Nu am chef azi. Pe, nici mâine, nu cred. De nimic. Dar trebuie să fac.
1: Nu am chef azi.
0: Bine, domnul Tudor, te cred.
1: Nu am chef azi. Ne pot căsa de țin.
0: Tequila, rom sau vin. Bun, deci cam așa zic că stau lucrurile. Nu de altă, dar vă întrebam care este corvoada vieții voastre, prieteni? Ce vă enervează cel mai tare să faceți? Da, trebuie să faceți că așa. Și spune un domn aici, eu n-am chef niciodată, nu că n-am chef azi. Aplauze pentru asta. Mi-a plăcut foarte mult sinceritatea ta debordantă. Altfel, la Craiova, oamenii îmi trimit imagini. Doamne, este prăpăd, prieteni. Deci stați așa un pic, avem o bucată aici. Ia. Se aude ceva? A, se aude un pic de dezastru. Doamne, ce e la Craiova? Oh my god! La noi momentan doar s-a înnorat, sper să nu fie așa de rău și aici, dar vedem. Corvoada mea însă, altfel spune David, este să spăl vasele de minim 5 ori pe zi. Vai, nu mai trebuie să faci o petiție pentru mașina de spălat vase, spun drept. Pe bune, simt pumnii. Urăsc rufele de la spălat, sortat, împăturit, călcat, așezat în dressing, mă scoate din minți. Nu înțeleg cum le au unele persoane așa la dungă. Mă seacă de orice urmă de fericire să știu că m-a adus cineva o haină la coș. În rest, iubesc să fac curat. Și prin prisma profesiei, zice ea, de farmacist. Am dezvoltat și o obsesie pentru curățenie. Băi, asta e cel mai nasol, că uite și eu sunt așa. Deci mie îmi place să fie curățenie, dar detest să o fac asta. Asta e problema. Și nici nu-mi place să las pe altcineva să facă, pentru că nu o să facă cum fac eu. Deci vă dați seama, sunt și eu dusă cu capul. Și acum, ca să vedeți situație, de ce hainele schimbă condiția? Ele când sunt în dressing, sunt haine, când ajung la spălat, sunt rufe, mă. Cine le schimbă condiția? Cine a inventat chestia asta? Dacă vă întrebați de la ce m-am luat, nici eu nu știu, dar am văzut o chestie pe net zilele trecute cu de ce rufele își ating abia condiția de haine când sunt în dressing. Când sunt la spălat, sunt doar rufe, trepe, cum se mai spunea în popor.

0: Kiss FM, 17 și 25 de minute. Nici eu nu vă mint când vă spun că ne apropiem din ce în ce mai tare de concursul Hitster. Facem imediat. Până o în alta, însă vă întrebam la 0722 20 60 20 care este corvoada aia care vă mănâncă viața. Dar trebuie să faceți, că asta e, trebuie. Cosmin zice: și eu am pățit ceva legat de congelator, că mă plângeam eu mai devreme că mi s-a stricat un pic frigiderul. Nu de tot, dar nu prea mai face treabă. Și zice așa: eu am uitat două beri în el și una dintre ele a fost mai supărată și a curs în tot congelatorul. Zice el: eu știam că dacă las două beri în frigider, ele nu fac niciodată rău, dar m-am înșelat. Cosmin, ce probleme ai și tu, mămică? Astea să fie problemele vieții. Mariana vine și ne spune:
1: cea mai mare tortură este gătitul.
0: Aoleu.
1: Fac totul cu plăcere.
0: Da.
1: Calc, apropo de ce spunea o ascultătoare mai devreme. Calc cu plăcere.
0: Dar
1: fac curat, am curte, tund gazon, îngrijesc florile, am o mică grădină. Totul cu cea mai mare plăcere. Bă, dacă se termină mâncarea, am niște nervi să nu stea nimeni lângă mine. Dacă ar exista niște pastile, le-aș înghiți și n-aș găti.
0: Te pup, Mariana, am înțeles. Deci tu mănânci doar ca să supraviețuiești, nu trăiești să mănânci, cum e vorba aia, știi? Eu sunt un pic invers aici. Mie îmi place foarte mult să gătesc când am timp. Dacă sunt stresată, nici mie nu mai îmi place. Dar dacă sunt așa, bă, în tihnă, cătinel, vai, mă relaxează maxim. Dar da, pune-mă și pe mine să calc o cămașă când vine să-i dau foc. Ana de la Breaza zice: băi, fac orice, oricât, dar urăsc maxim, dar maxim și infinit să-mi brac patul, mai ales pilota. Ana, dacă ai partener de viață, fii atentă. Eu am inventat un concurs la treaba asta cu pilota. Cine reușește să pună pilota mai repede, câștigă. Și îl chem pe bărbat mereu și zic: hai, fii atent, eu apuc de un colț, tu apuci de un colț, cine ajunge primul până sus la cearșaf, da, câștigă. E, și uite așa, bine, mă ajută oricum, dar am inventat chestia asta ca să existe și o miză și să nu ni se mai pară o corvoadă oribilă. Ana, sper că am ajutat un pic aici. Bună, pentru mine e horror când trebuie să fac registrul ăla pentru a depune declarația unică la ANAF și, bineînțeles, să depun declarația în sine, zice ea, asta e o corvoadă de adult. Într-adevăr, când vine vorba despre birocrație sau acte, hârtii, nici mie nu-mi plac, dar îmi place când încasez și atunci mă apuc, fac și contracte, fac și facturi, fac tot ce trebuie să fac, deși nici mie nu-mi aduce nicio plăcere, de ce să vă mint. Salutare din UK, Alexandra vă salută. Cel mai tare eu urăsc să calc hainele și să șterg geamurile, zice ea. Am noroc că prietenul meu mă ajută la capitolul ăsta, restul nu mă deranjează să le fac, te pup. Da, și asta cu ștersul geamurilor e cam enervant, mai ales dacă le lași mai mult. Adică dacă nu le speli și nu le speli și nu le speli, se face stratul ăla mai gros, devine din ce în ce mai greu. Da, facem, prieteni, că n-avem de ales. Altfel, revin imediat cu super concursul Hitster, la care te invit să te înscrii pe kissfm.ro în acest moment, dacă îți sună bine, 100 de euro în buzunar sau chiar jocul Hitster, pentru că va veni la pachet cu Victoria. Până una alta, însă, iată, Morandi s-au întors, Marius Moga, Randy au pus de o piesă nouă, se numește Miss Cali, Hallelujah, și sună foarte bine aici la Kiss FM, iar mai apoi avem întâlnire cu piesa asta care e number one peste tot, Costi, Adrian, Șaguna și Benzol. Solo tu ești în Drive Time cu Ana Moga.

0: Exact. Astăzi, însă, iată, calculatorul a ales din nou o domnișoară, ceea ce mă bucură, mai ales că o cheamă Ana. Și spunem salutare, Ana, ești în direct la Kiss FM, bună!
1: Hello!
0: Salut! Ana a fost un pic șocată așa când am sunat-o, nu s-a așteptat deloc. Iubita mea, te-ai înscris? Iată-mă, am venit!
1: Da, mă bucur că ne auzim.
0: Hai să vedem. Punem în joc așa, un joc hipster, da, dacă ne răspunzi corect, și 100 de euro. Sună bine?
1: Foarte bine.
0: Ok, draga mea, hai să vedem. Deci lucrurile se vor întâmpla în felul următor. Tu vei auzi trei bucăți muzicale. Va trebui să le aranjezi în ordine cronologică. Să-mi zici, băi, Ano, eu cred că asta e cea mai veche, asta e mai pe la mijloc și asta e cea mai nouă. Și dacă răspunzi corect, bam, bam, ne-ai luat banii. Simplu, nu?
1: Simplu.
0: Asta zic și eu. Hai să vedem. În teorie, sigur că da. Acum sunt și eu aici. Hai să vedem ce ne iese. Deși, prin urmare, să pornim prima bucată audio, draga mea. Sună ca

0: Așa. Anușcă, dragă, acum a venit rândul tău. Hai să vedem de la cea mai veche la cea mai nouă, după părerea ta, care e cea mai veche? Ia să vedem.
1: Cea mai veche cred că a fost cea de-a doua melodie, 3 sudești.
0: Da.
1: Pe locul 2 cred că este cea prima melodie din seria ta, adică melodia de la Voltaj.
0: Da.
1: Și cea mai recentă.
0: Ultima, ce a rămas.
1: A fost a treia melodie, da.
0: Ana, te anunț oficial că ai câștigat 100 de euro! Și jocul Hitstar, bine, let's go!
1: Ce surpriză! Mulțumesc frumos, mulțumesc, nu mă așteptam.
0: Vai, cât de tare! Te-ai mișcat oricum super mega repede, Ana! Super mega repede da. Te-ai mișcat! Bravo! Wow, ce viteză ai avut!
1: Nu mă așteptam, dar a fost ușor.
0: Hai că am avut... Cu mare, mare drag. Iubita mea, să știi că am avut și eu emoții pentru tine, pentru că și eu sunt foarte atentă să nu cumva să greșesc ordinea după aia, să zic vreo tâmpenie, tu îți dai seama că mă ascultă toată lumea aici și cred că toată lumea s-a jucat alături de noi. Iubirea mea, prietenii de la Hitster, repete, îți oferă alături de Kiss FM 100 de euro, dar și jocul Hitster, ca seriile cu prietenii să arate mult mai bine și să sune deosebit de fain. Nu de alta, dar uite, eu m-am jucat înainte să se fi întâmplat această campanie vreodată aici pe radio. Eu pur și simplu m-am jucat cu niște prieteni într-o seară și jur că a fost o seară extraordinară, așa că sunt sigură că o să-ți folosească jocul.
1: Da, îmi place, îmi place la nebunie. Da, viitoare.
0: Da, uite, asta a fost așa cum ar veni, a fost doar sample-ul, știi? De aici încolo urmează distracția.
1: Da,
0: bravo, Ana, încă o dată aplauze din partea noastră, da. Felicitări.
1: Mulțumesc frumos.
0: Cu foarte mare drag. Să rămâi în telefon să mai povestim noi una alta, bine?
1: Da, da,
0: super!
1: Mulțumesc.
0: Și eu, mersi, Ana. Ce tare, ce mă bucur! Nu uita, de luni până vineri, timp de 3 săptămâni, aici în programul meu se întâmplă concursul frumos numit Hitster. Dacă vrei și tu să te înscrii, nu uita, kissfm.ro, stă la dispoziție, găsești acolo secțiunea de concurs, lași 2-3 date despre tine și mai apoi, iată, poți fi sunat și să pupi 100 de euro, cât și jocul Hitster. Mulțumesc tare mult! Continuăm și cu Gran Error, Antonia Levitate, iar mai apoi am pentru voi Fly Project și Micorazon. Mulțumim, Hitster!
2: La radio asculti hiturile. Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.

0: 48 de minute. Uite, mă sfătuiește aici un domn pe nume Bogdan că m-am plâns de faptul că frigiderul meu nu mai e ca altă dată, ce să vă zic, s-a cam strication. Și mi-a zis, măi, Ano, frigiderul, dacă nu prea mai răcește, se mută rotița de pe 4 pe 5 sau la maxim, nu invers. Eu știți ce am făcut? Eu m-am gândit că alea zgărade și am dat invers. Eu de la 4 am dat spre 3, deci o să-mi găsesc mâncarea baltă când mă duc diseară acasă. Vai, ce priceput am fost și eu. În fine, nu e despre mine, prieteni. Vă mulțumesc pentru sfaturi, dar e despre voi aici. Și vă întrebam, care este corvoada vieții voastre? Care e chestia aia pe care tot timpul trebuie să o faceți, dar vă scoate din minte? Adică pur și simplu v-ați săturat de tuns iarba, de șters covoarele, de strâns după pisică. Și asta poate să fie foarte enervant. Nu știu, doar zic. Aștept să-mi spuneți, pentru că știu că suntem adulți și avem probleme de toate felurile. Madalina vine și ne spune...
1: Apropo, la muncă poți să-mi dai cei mai grei copii. Ți-i fac, ți-i lucrez, ți-i masez, ți-i kinetoterapiez, cum vreți voi. Dacă mă pui să fac copii...
0: Da, da, asta pentru că vorbeam mai devreme de birocrație și de bucățile astea în care trebuie să facem tot felul de hârtioanțe pentru tot felul de lucruri. Da, e foarte enervant, până la vreo mare digitalizare pare să că mai avem. Dar hai să ascultăm și primul mesaj de la Madalina, pare că avea mai multe să ne spună.
1: În general, mie mi se aprind nervișorii când... Da. Nu pot să spun ceea ce este de spus atunci când trebuie spus. Problemă veche. Și vis-a-vis de curățenie, scamele în vanți, șosetele, ciorapii, chestiile astea mărunte. Scamele nervante de împături.
0: Da, astea sunt nervante când trebuie să le pui la uscată șoseta cu șoseta, așa și pe mine mă scoate din minți. Dar vă mai dau un pont aici, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de ce nu... Eu am o metodă mult mai simplă aici, ca să nu devină corvoadă în tinsul rufelor. Știu, o să spuneți că am înnebunit poate, dar îmi pun ceva drăguț pe YouTube. Ori o muzică, ori un ceva, orice, un vlog de travel, măcar să am la ce să mă uit, să simt că nu stau degeaba așa, pur și simplu, și doar împăturesc șosete, nebunesc, îmi moare creierul. Altfel ne bucurăm de muzică bună, nu ne moare creierul, ba dimpotrivă, de aici încolo începe să zburde și el mai spre libertate. Asta vă doresc, dragilor, să fii gătat cu munca pe azi. Altfel vin Alex Velea, Connector și Smiley să ne învețe combinația pe final de oră. La fix avem știri să ne mai informăm un pic și despre lumea asta reală în care trăim cu toții și care ne mănâncă nervii. Dar trebuie să știm ce se întâmplă și în climatul prezent. Așa că, prieteni, ne reauzim imediat. Sunteți în Drive Time cu Ana Moga, doar pe Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Nu cet.
14: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
15: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical, spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri, la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
19: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Marian Boba și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: La Smicall for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicall for Kids.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ședința Biroului Permanent Național al PNL la această oră este așteptată excluderea parlamentarilor și liderilor locali care au votat guvernul Veștea sau au dat partidul în judecată. 20 de persoane sunt în această situație, între care Adrian Veștea, Ubert Tuma și Cătălin Predoiu. Consultării maratone la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Președintele Nicuș Ordan s-a întâlnit cu toate partidele parlamentare. PSD și AUR au transmis un mesaj similar după discuțiile cu șeful statului. Fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o precizare importantă.
1: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR la Cotroceni a fost scurtă. George Simion.
2: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicuș Ordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: Iar PNL a propus un acord politic, un pact pentru România pe 6 luni, liderul partidului Ilie Bolojan.
3: După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Ilie Bolojan. Sport acum, Portugalia la al doilea meci la Mondial. Echipa lui Cristiano Ronaldo întâlnește Uzbekistan de la ora 20. Tot astăzi de la 23 se joacă Anglia-Ghana. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: 9:18, dragii mei. Hai să vedem care mai e corvoada aia din viața voastră. Spune cineva la mine, sincer, e foarte enervant când trebuie să fac tot în casă. Să strâng după trei băieți șosete, să așez patul, să spăl pe jos, să toate alea. Ai, ai, ai, dacă băieții sunt mai măricei așa, păi pune-i la treabă. Pune-i la treabă și o să-ți mulțumească ei mai târziu, dar și soțiile lor, care vor veni și ele la un moment dat. Dar dacă-s mici, rău, iubito, ce să zic? Ai toată empatia mea. Mai departe, Mari zice, cea mai mare corvoada mea e când îmi spui ce să fac. Și a scris aici cu multe litere, mamă, cu drag fac orice din proprie inițiativă. Dar dacă mă pui să fac ceva, ai Dios mios, nu mă întreba ce înseamnă, că a scris ea altceva aici, eu am tradus în ai Dios mios. Nu o să vă zic ce a zis ea. Deci, înțeleg, iubito, deci la tine nu e neapărat de să faci, e de cum îți spune cineva să faci ceva. Și să știți că noi femeile chiar reacționăm la chestia asta foarte, foarte tare. Am observat treaba asta despre noi, că dacă vii și ne zici așa, mai drăguțel, ei, iubito, uite, te rog să așa, să așa, să așa, mă, facem, deci nu avem nicio treabă. Dar tonul e foarte important, adică poți să-i spui cuiva, nu te supăra, poți să duci și tu gunoiul? Sau poți să-i spui, auzi, mai cinci noi gunoiul ăla? E, aici e nuanța, ați înțeles ce am vrut să zic. Bună, Ana, în timpul săptămânii, în loc să punem podcasturi pe YouTube când lucrăm, cred că ar fi mai bine să ascultăm Kiss FM la ora aia, e o atmosferă plăcută. Îmi place ce ai făcut, Raluc, aici. Eu vorbeam de când nu sunt eu la radio, asta e. Și eu nu prea pot să mă ascult pe mine, dar voi puteți, ceea ce, iată, pe mine mă ajută în viață foarte, foarte mult. Și acum, lăsând orice vrăjeală la o parte, prieteni, chiar înseamnă foarte mult faptul că mă susțineți aici. Și cu precădere de când nu mai e Alexandru, mi-e un pic mai greu să mă întorc la face emisiuni singură, însă cu suportul vostru, iată, toată perioada asta de tranziție e mult mai ușoară pentru mine. Așa că vă pup tare, tare, tare și vă mulțumesc din suflet. Altfel, vreau să transmitem împreună doar gânduri bune pentru ascultătorul nostru din Germania, care el spune, cel mai mult urăsc, apropo de corvoade, să merg la dializă, zice el, când îmi bagă acele alea, în rest a zis el, cu restul noi bai. Adevărul e că atunci când ai probleme de sănătate, vezi viața total diferit și să știi că noi de aici, din România, îți transmitem multă sănătate, toate alea cele mai bune să vină asupra ta și să te faci cel mai bine din lume și să fii sănătos, da, și să ne mai scrii mesaje și mulțumesc foarte mult pentru sinceritatea ta. Altfel, spune cineva, măi, mie îmi place să gătesc, gătesc de toate, însă problema mea este că toți mănâncă diferit. Ah, dacă te aude mama acum la ora asta, draga de ea, cred că și pentru ea a fost foarte greu. Noi am fost trei copii plus tata, soțul, deci vă dați seama, nu plus tata și un alt soț, nu, tata era soțul. Nu se înțelege altceva, da? Am făcut parte dintr-o familie cât se poate de normală. Însă, din păcate, eu eram groaznică. Deci pe mine mă puneai la masă și începeam. Eram foarte diplomată, adică nu ziceam că nu-mi place în mod direct, adică nu ziceam urât, vai, ce oribilitate sau așa. Ziceam, mulțumesc pentru că mi-ai pus și mie în farfurioară, dar cred că o să mănânc mai târziu. Eu, de fapt, ce voiam să zic cu aia este că mie nu-mi place. Mama înțelegea, săraca, și atunci iarăși îmi dădea cartofi prăjiți sau ce trăznăi mai ceream eu la vârsta aia, paste mai îmi plăceau, dar eram groaznic într-adevăr la masă, după care venea sormea, ei plăceau alte chestii, după aia venea fratele meu, mamă, dar de ce ai făcut aia, că eu vreau dai la altă? Vai, deci pot să înțeleg această corvoadă, dar ce să zic, acum știi cum e, dacă ei încearcă și văd că merge, știi, o să mai tot ceară. Cred că la tine e controlul. Ia vezi, mai scoate-i din priză, mai uite-te câteodată la ei așa și zile, băi, azi avem tocăniță. Cine mănâncă bine, cine nu mănâncă, pâinică cu apă plată. Și la revedere! Ne bucurăm de muzică în continuare. Te aștept să-mi spui care e corvoada vieții tale, chestia aia care te enervează cel mai tare în lume, în univers, dar tot trebuie să o faci, că n-ai de ales. Hai, te aștept să fii sincer, sinceră, repet la 0722 20 60 20. Noi ne bucurăm de super hituri în continuare. Avem Emma cu Noaptea, Kato, Turn the Lights Off, imediat și Accent cu Ți-am Promis.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
7: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Rămâi pe chit.

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
10: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
11: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligat.
14: Ție place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
15: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
16: La Kiss FM.
17: Back to the hits.

aici la Kiss FM. Măi, ar merge o reuniune, nu știu ce am vrut să zic. O reuniune a trupei, dar complet, așa frumos, să vină toată lumea să cânte cu Marius, care mi-am amintesc că parcă a plecat primul din accent, dacă țin eu minte bine. Ha-ha, mamaia, a fost de mult. În fine, azi vorbim despre corvoade și despre lucrurile pe care trebuie să le facem, deși fie vorba între noi, uneori n-avem niciun chef de ele. Iar Otilia zice, bună, Ana, să știi că cea mai mare problema mea este atunci când întreb familia ce gătesc azi și îmi răspund cu faimoasele ce vrei tu? Orice. Te ascult cu drag, Otilia din Londra. Te pup, Otilia, și pe mine mă enervează chestia asta cu orice, pentru că asta înseamnă că tot eu trebuie să iau decizia, după care tu gătești. Tot tu gătești. Se așează lumea la masă și după aia încep comentariile. A, mai ai făcut pulpe din astea cu orez de ăsta? Am mâncat și asta și alaltă ieri. Și tu ești, păi da, nu v-am întrebat mai devreme. V-am întrebat. Da, se pare că uneori întrebăm degeaba. Cred că secretul aici este să-i lași să moară de foame și după aia s-ar putea să aprecieze mai mult când o să faci. Nu știu, mă gândesc ca spune. Altfel, pe mine mă mai enervează ceva foarte tare. Dacă tot ai deschis cutia Pandorei, am și o durere aici. Pe mine mă enervează altceva. Când întreb, nu vă supărați, vă pun și vouă, vreți și voi. Adică să știm că tocmai am terminat de gătit ceva foarte bun. Eu îmi pun ca omul să mănânc și înainte să-mi pun mie, logic întreb, da? Mai vreți și voi, de exemplu, iubul pe care îl am acasă sau fratele meu mai face și el chestia asta? Amândoi sunt berbec, nu-mi dau seama dacă o fi de la Zodi, acum stau să mă gândesc, poate e de la asta. Și întreb, mă, vreți să vă pun și vouă de mâncare? A, nu, mie nu mi-e foame acum, a, nu, nici eu nu vreau în secunda asta. După care, eu mă duc, mă așez, încep să mănânc frumos, îmi văd ale mele și se aude, auzi, mamă, dar miroase așa bine, îmi pui și mie un pic? Dar numai un pic vreau. După care strigă și fratele meu, da, auzi, dacă îi pui lui, pune și mie totuși puțin. Bă, deci mă scoate din minți chestia asta, mă enervează și mă transform în Godzilla, fie vorba între noi, ceva de genul ăsta. Păi nu v-am întrebat mai devreme? Asta e, mai iese și Godzilla câteodată, la nevoie, cum se spune. Eu nu am cor.

voade bună, Ana. Am trei băieți și fiecare de la vârsta de 90 ani își pală rufele, își fac curat în cameră și când e vorba despre mâncare, sunt cam toți mofturoși, inclusiv tatăl lor. Eu gătesc ce am chef, restul delivery sau ce mai găsesc ei în frigider, congelator, dar nu gătesc altceva până nu se mănâncă ce am gătit. Bine, Monica! Îmi place să o aplaudăm pe Monica. Monica, ești înțeleaptă, draga mea. 0722 206020, stă în continuare la dispoziție dacă vrei să te plângi, să-mi spui care e corvoada vieții tale, de ce te-ai săturat și ce trebuie să și faci până la urmă. Altfel, niște muzică bună avem nevoie în viețile noastre, oricând, la orice oră. Iar piesa asta care vine chiar acum e ce trebuie. Nou-nouță de la Jockey, Raluca și Kela, se numește Bump și sună foarte bine aici la Kiss FM. Avem întâlnire imediat și cu Ed Sheeran. Azizam, ești în Drive Time cu Ana.

0: Kiss FM. Tot stăteam să mă gândesc oare care ar fi oare corvoada vieții lui domnul Ed Sheeran. Cred că să țină chitara aia în mână din când în când, mai face și boșiși de la atâta cântat. Cred că astea sunt problemele lui. Așa vreau eu să cred altfel. E și colegul Ovidiu în studio, așa că o să-l întreb și pe el. Ovidiu, care este corvoada aia a vieții tale groaznice pe care totuși tot trebuie să o faci? O chestie anume, nu știu, te-ai săturat să dai de mâncare la câini.
1: Te-ai săturat să speli după ei. Misiunile unor autostrăzi, pentru că merg foarte mult, circul foarte mult, sunt înrăit, sunt acel șofer înrăit cu aproape un milion de kilometri. Băi, și este frustrant să vezi că tot promit, ei tot zic că fac și când te duci să vezi pe șantier ce se întâmplă, sunt 5 muncitori cu lopeți.
0: Da, acum parcă au început, a mai luat-o puțin, cel puțin pe unde
1: au
0: mai...
1: Au băgat 15 muncitori.
0: Or fi 20 așa. Dar nu vezi că până la autostrăzi, Ovidiu, mai e mămică, nu interesează pe nimeni, tu nu vezi ce se întâmplă.
1: Adevărat, greit.
0: Oh, pâine și circ, prieteni, pâine și circ, mai prost e că ne-am obișnuit așa, dar fine, nu, hai să nu vorbim noi despre asta, că nu, chiar nu vreau să ne întristăm.
1: Oricum nu putem schimba nimic.
0: Dar lăsând așa la o parte, uite o chestie de asta casnică, așa, nu te enervează foarte tare ceva, nu știu, să speli vasele, de exemplu, sau să împăturești haine, sau să le calci.
1: Bă, da, uite, deci nu pot să fac să schimb lejeria patului. Nu pot. Deci nu, acolo mă blochez. Știi?
0: Da?
1: Sunt ca un robot din ăla care intră în restart.
0: Da, deci, nu? Asta
1: nu,
0: deloc?
1: Nu știu să fac plapul mai amplic, nu înțeleg cum se face. Am văzut-o pe iubita mea odată să ridică în picioare în vârful patului și o scutură, nu știu cum.
0: Da, da, da,
1: lăsați-mă, bă, trebuie să se inventeze un aparat care schimbă lenjeria.
0: Păi da, dar după aici când o să vină roboții prin casă să ne facă toate alea, zai seama, ne spionează Elon Musk cu roboții
1: aia. Nu, mai e niciun robot. Ce roboți, mă, noi n-avem canalizare și gaz.
0: Nu mai există speranță, ia zi, Ovidiu, ia zi, nu mai există.
1: Roboți?
0: Când vor veni ei, mămică, nu știu, cred că sunt, eu aș face o propunere deja să vină extraterestri oricum. Eu plec prima, să
1: eu
0: mă ia cu ei,
1: venit,
0: că
1: dar
0: nu
1: sunt
0: mai...
1: în mare silențiu stampa.
0: Păi da, mă, dar să zic o dată că au venit, că cred că sunt mai mulți oameni așa pe planeta asta care ar zice, bă, luați-mă cu voi, că aici m-am lămurit care-i treaba.
1: Deschideți razele alea și luați-mă, desfac brațele acum și vreau să mă duc la voi pe planetă.
0: Exact, și cum astea se duc în eter aici, ce zicem noi, poate ne ascultă și o să vină să ne ia. Deci, băieți, vă lăsăm adresa, vă lăsăm tot.
1: Ia, deschide tu geamul ăla, că parcă văd un OZN deasupra Casei Poporului. Ia, îl vezi?
0: Da, ia uite, ia pe ăștia! Haide! În sfârșit! Da, nu, era o glumă, prieten, încă n-au venit. Dar noi vedem perfect de aici de la 10, deci dacă vreodată vin extraterestri să ne ia pe ăștia pe toți...
1: Știi cum văd? Perfect, să pun ochelarii.
0: Stați liniștiți că noi vedem, vă anunțăm primii, nu mă faceți griji. Dar nu știu dacă avem noi norocul ăsta, măi, Ovidiu, vezi tu?
1: Eu zic că sunt deja printre noi.
0: Sunt.
1: Dacă vezi ce se întâmplă la televizor și cu zilele astea, ei sunt de mult printre noi.
0: Dar sunt dacă sunt extraterestri sau mai degrabă circari, măi, Ovidiu, zic drept. Eu cred că ăștia mai degrabă de la circ, zic eu. Au fugit de la circ de mult de tot.
1: E adevărat așa, uite, nu m-am gândit.
0: Da, păi nu, vezi că jonglează cu circărie în fiecare zi pe aici. În fine, cel mai mișto serial e Viața Reală între timp. Adică nu mai trebuie să uiți la filme, înainte, vai, ne uitam la filme. Uai, ai văzut ce s-a întâmplat în filmul ăla? Nu.
1: A, deci VR de acolo vine, Viața Reală, nu?
0: De la Viața Reală, exact. Trăim în Viața Reală și ne ocupă și ne mănâncă foarte mult timp. Altfel, ca să fim mai optimiști, totuși, ca așa ne e felul, hai mai bine să ne bucurăm de niște muzică, Ovidiu, că de astea deja suntem obosiți.
1: Aia e cea mai bună.
0: Aia zic.
1: Vindecă sufletul.
0: Da, noi, Kiss FM, numită și supapă pentru vremuri grele, hai să ne bucurăm de niște muzică, așa cum spuneam, avem pe Jennifer Lopez, nu e singurică, e alături de David Guetta, cu piesa lor nouă, Save Me The Night, imediat, și ceva nou de la The Motans, ține-mă minte!

0: Adwin Velu și The Motans. Doamne, cât de frumoasă este piesa asta. Ține-mă minte, nu-i așa, Ovidiu?
1: Băi, foarte mișto și remixul. Știu și prima variantă, dar remixul este genial. Și văd că a devenit oficial cumva.
0: E ce trebuie, nota 10 cu plus, a zice. Eu vara asta cred că o să rupă piesa asta, n-am niciun dubiu. Deja o face. Deja
1: da, e foarte mișto. Bravo The Motans, bravo Pado și Belu. Noi tot dăm la Kiss Kiss Remix. Încă de când s-a lansat, am dat-o noi în avanpremieră.
0: Păi n-a voie, vă mișcați mai repede, mă, ca noi restul. Ce să zic?
1: Bine, trimit și label-urile, e adevărat.
0: E adevărat și aplauze pentru Kiss Kiss in the Mix. Urmează, iată-o cu mare drag, o nouă ediție după ora 19, tot cu DJ Ang, cel mai muncitor coleg, să se noteze domnule Oliver, dacă ne ascultați din noi, noi suntem cu unghia în gât aici, că tu ești undeva pe frumos.
1: E vacanță, degustări, chestii, vinuțul, am văzut prăjiturele, olisiți cu Bianca.
0: O duce rău.
1: E nasol, rău de tot, dar și când vine la muncă.
0: Ne pare rău, Olix, că te chinui în halul ăsta pe acolo, pe unde ești tu prin vacanța ta, dar ce să facem noi, să știi că te așteptăm cu unghia în gât aici, oricând, la orice oră.
1: Așa că a rămas înfiptă.
0: Așa, mai scoată de acolo, ai grijă. Ovidiu, deci treaba bună și după ora 19, da?
1: Da, începem Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai cu mesajele, ne întâlnim pe WhatsApp-ul Kiss FM.
0: 0722 20 60 20 vă stă în general la dispoziție pentru toate șelii. Hai, vă pup, iubim și nu uitați să dați follow la Ana Moga cu 4 la final, căci mă ajută tare, tare mult. Dacă vreți să vedeți ce moacă radiofonică am și în internetul larg. Să aveți o seară minunată. Noi ne reauzim mâine de la ora 16. Vă las și cu Ina Morinito pe final de întâlnire. Vă pup, iubesc, pe mâine de la 16. Bye!
2: Pa! La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați match-ui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile. Cel mai creativ răspuns poate câștiga la Deschis Dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Mergem și noi în vacanță?
9: Da, e mult de mers.
8: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
9: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 de lei.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: bucată în voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
2: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Maria Boba și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
11: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
14: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
16: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
15: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: Back to the hit.

Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, mai exact mixul de la Olix și DJ Young aici în studioul Kiss FM, așteptând mesajele voastre fie pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722.

mixurile de la el, mixurile, ca nu cumva colegul Young să lucreze prea mult, să nu se ostenească, da? Hai, începem! Summer Kiss, Kiss in the Mix! Kiss!

mesaje, start de richisuri. Ziceam de WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Facem acolo frumos prezența ca în fiecare seară. Mesaje scrise, mesaje vocale. La fel pot să vină și în aplicația Kiss FM, unde deschidem în fiecare seară mesajele din căsuță. Răzvan, salută, bună seara. La fel și Elena. Un alt zi, salutare mă băieți. Olix, tu pui bangaranga de la Dara? Să aveți seară frumoasă. Olix pune nimic, Olix pune bangaranga de la acolo în vacanță, în concediu. Dacă e în Sicilia, a plecat 2 săptămâni. Nicoleta, emisiune frumoasă vă doresc și un concediu plăcut colegului vostru Olix. Abia aștept să văd postările. Cea mai ciudată postare a fost aceea cu groapa, care era exact cât încăpea el, adică Olix. Nu știu la ce postare se referă Nicoleta. Răzvan Ionuț, oh my god, bună seara. Tot din nou, să aveți o seară fantastică. Pe curând, mulțumim mult de tot. Liliana, o seară frumoasă tuturor și o melodie de dragoste tuturor celor care ascultă Kiss FM și Kiss.

0: Dar în Sicilia, colegul Olix împreună cu soția Bianca, în caz că ne ascultă și n-au altceva mai bun de făcut la ora asta, le doresc vacanța plăcută. Se întoarce săptămâna viitoare, joi pe 2 iulie, va fi din nou aici la program la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai cu piesele din playlist și ne ocupăm din nou de mesajele voastre, facem prezența pe WhatsApp și în aplicație 0722 20 60 20. Parcă am mai spus numărul ăsta, nu? Stați cu noi, Kiss FM number 1, Summer Station, Kiss Kiss in the Mix.
1: Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix.

0: Kiss FM, 0722 20 60 20 și bineînțeles aplicația Căsuța de Mesaje. Salutăm cu drag din Calabria, Italia, căldură fără număr, Adriana și Chris, te iubesc, Adriano, se știe. Dragă DJ Young și Olic, sunt cu familia și ne întoarcem de la mare spre casă. La Roman, abia ieșim din Constanța. Ce repede a trecut concediul. Vă pupă Ancuța din Roman. Drumuri bune. Ne pare rău că a trecut repede concediul, dar știi că trebuie să mai și muncim ca să avem bani pentru următorul concediu. Salutări din Argeș. Ascultăm cu drag Kiss FM, Kiss Kiss Cinemix. Ne bucurăm de voi, de vocile voastre, de vibe bun și muzică la fel de bună. O seară plăcută de vară cu oameni buni alături. Lidia, mulțumim, te pupăm, Lidia.
1: Seara, Kiss FM. Salută Mihaela din Târgoviște.
0: Mihaela, te pupăm. Bună, dragii mei, vreau o dedicație pentru soțul meu, Cristi Trică. Te iubesc mult și vouă, vă doresc o seară frumoasă. Vă pup, te pupăm și noi pe tine. Există, cum zic.

Carson, avem și Swae Lee. Abia aștept să-l văd pe Sting și trupa. Avem și DJ-ul care aruncă cu tortul în oameni, Steve Aoki. Martin Garrix, abia aștept Martin Garrix, dar și pe Marshmello și Lost Frequencies și Luis Capaldi, bineînțeles, Kygo, Florida și multe, multe alte nume mari la Untold Festival, 6 și 9 august. Detalii, cazări, bilete pe untold.com, desigur, powered by Kiss FM. Piese surpriză înainte de 8 fix. Înainte de a începe mixul lui Olix, în câteva clipe ne întâlnim la Summer Kiss Kiss in the Mix cu Rareș, apus de soare. Stați cu noi, party, în fiecare seară la Kiss FM.

0: FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacere echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
7: Kiss Kiss in the mix.
0: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
9: 20 de secunde, dacă se poate. Atât, trei sosuri.
10: Am pus.
9: Și una de cartofi.
10: Am pus și
9: două
10: cartofi.
9: Secunde ce pic.
11: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
10: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
9: Atât, mulțumim mult, Cipic.
12: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Back to the music. Yeah, apoi la hituri, ziceam deja de rare și apus de soare și Maneskin, Vegan. Hai cu boxele la maxim. Ia uzi, e vibe-ul ăla de vară, de summer, kiss, kiss in a mix. La 8 fix începe și mixul. Hai, stați cu noi.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: vreau să vă salut.
1: Cine-i pe tine?
0: Pentru că sunt în vacanță și îmi place foarte mult.
1: Bravo, mulțumim mult de tot. Vacanțe plăcute, îți dorim că abia a început, nu?
0: Vă salut, ISFM. Acum vreau să vorbesc pe și sora mea.
1: Ok, hai să trecem la următorul interlocutor din acest mesaj.
2: Bună, ISFM. Oh! Eu sunt Irina și am 6 ani. Mie îmi place foarte mult în vacanță. Bravo. Și mă simt foarte bine. Îmi doresc mereu ca tati să ajungă acasă cât mai repede ca să mă joc cu el și cu fratele meu.
1: Măi, ce drăguță ești tu!
2: Ne plac!

Paul Remix. Îl știți pe remixatorul fără număr, da? Domnul Paul LLP, el a remixat și hitul de aur Condimente. Mamă, ce mișto a fost piesa asta la vremea ei și încă e foarte mișto. Haideți să vă spunem ce se întâmplă cu partidul Kiss FM în următoarea perioadă. Avem Olix și Dan Fințescu în curând la Bistrița, dar și la turneul național de Color Run, care continuă cu Mamaia 15 august și București 19 septembrie, The Color Run. Olix și Dan Fințescu, iar pe de cealaltă parte DJ Young aici din emisiune Kiss Kiss in a Mix Private Party. Nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și MC împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Ne vedem la evenimentele voastre private, îmi scrieți în privat pe Instagram sau pe TikTok și vă trimit către ai mei colegi. Hai cu o piesă care cred că e mult așteptată de adolescenții care la rândul lor abia așteaptă să o vadă pe Zara Larsson în carne și oase, pe scenă, pe mainstage, la Untold, și sunt sigur că și-au luat deja bilete. Piesa asta e foarte tare. Tyla și Zara Larsson și Did It Again la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss in the Mix. Kiss. Kiss.

0: după tine, tine.
1: Start dedicații pe WhatsApp 0722 20 60 20. DJ Young și Olix așteaptă mesajele tale vocale. Kiss Kiss in the Mix.

valurilor. Avem Universul Nibiru, unde se întâmplă între 17 și 19 iulie Galaxia Festival, unde vă întâlniți cu niște nume absolut uriașe. Eu cred că la ce nume sunt acolo pe line-up, pe afiș, vor fi și foarte mulți străini la mare în Costinești, la Galaxia Festival la Nibiru. Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hugel, trupa Clean Bandits, vine și DJ-ul Salvatore Ganacci, Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro, Faruco, Pepas, avem DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Antonia și foarte mulți alții, mulți artiști români internaționali. Bă, o să fie o nebunie totală la Nibiru, în Universul Nibiru, Galaxia Festival, 17-19 iulie, powered by Kiss FM. Hai cu a treia oră de party! Începem cu Haven și Caitlin Aragon, I Run, și Emma Noaptea, remixul Split și DJ Young

0: FM. Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: 10 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Wait și de câte ori o avem în mix, o dăm la maxim aici în studioul Kiss FM și sunt convins că la fel ați făcut și voi prin mașini, prin bucătării, pe unde sunteți voi la ora asta sau poate încă la birou dacă ne ascultați din alte țări, nu? Foarte tare, ne place mult piesa. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp. Ne uităm și în aplicația Kiss FM. Marian din Vâlcea, pentru scumpa mea soție Valentina, la mulți ani, este ziua ei astăzi. Să fii sănătoasă și să nu uiți că te iubesc enorm. Să-i cântăm Valentinei, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Alex spune așa, salutare dragilor, o dedicație pentru soția mea Andreea cu mesajul te iubesc mult, vă pup, sunteți the best, mulțumim.

0: și să știe, Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radiourilor din România. Te pupăm, Cristian, bună, Kiss FM, vă ascult toată ziua în continuu. E bine că ne asculti în continuu, mulțumim foarte mult că ești cu urechile pe noi. Și Gabriela, bună, vă ascult în fiecare seară, îmi ridicați vibrația, vibe-ul, vă ador, mulțumim, te pupăm.
1: Bună seara, scorpionilor, unul live și unul în vacanță.
0: Da, pe cum, se poate și așa, unul live și unul în vacanță. Dacă în cel din vacanță vine live, ăla la alt pleacă în vacanță.
1: Pentru această seară, jur și melodia. Le, le, le, le, le, le, le. Cam atâta știu din ea.
0: Ok.
1: Se poate, bineînțeles.
0: Bineînțeles.
1: Și o seară minunată plină de hiturile Kiss FM.
0: Piesa pe care tu ți-o dorești este de la Gran Error și Antonia. Levite se numește. Hai cu boxele la maxim la Summer.

Păi nu mai scap de el. Ore bune până nu aud altă piesă care îmi place la fel de mult și care o înlocuiește pe asta. Și tot așa e un carusel de piese care ne rămân în cap toată ziua. Ele se numesc hiturile Kiss FM, desigur. Și seara le remixăm, le sucim, le amestecăm, le dăm alt vibe aici la Summer Kiss Kiss in the Mix.

Party cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Ne vedem la evenimentele voastre private din vara asta. Nunți, botezuri cu metri, corporate și cior mai fin. Hai cu mixul lui Olix. Avem Robert Georgescu și White, I Can Get You. Este un cover foarte, foarte mișto. Și apoi Michael Jackson, Billie Jean. O să vă placă varianta pe care a găsit-o Olix. Cu boxele la maxim, e party în fiecare seară la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Cu voi, desigur.

mixul lui Olix cu piesa Mirei Lume Lume. Mira, care am văzut de curând că a rămas fără curent electric la unul dintre concertele ei, dar s-a descurcat foarte bine și la rece, așa, pentru întuneric, și până la urmă curentul, înțeleg că a venit și și-a continuat concertul. Avem radioul nostru online, se numește Kiss Kiss in the Mix Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM și desigur pe site, pe kissfm.ro. Acolo punem doar seturile, doar mixurile, fără vorbele noastre, deci dacă vreți un party și nu aveți DJ, nu aveți mixuri, nu știți ce muzică să puneți, găsiți radioul Kiss Kiss in the Mix Radio, doar cu muzică mixată în aplicația Kiss FM, care se instalează desigur gratis, da, din Google Play sau App Store, sau și mai simplu dacă ești la birou sau pe unde ești, direct de pe site, de pe kissfm.ro, și acolo găsești radioul Kiss Kiss in the Mix Radio, pe lângă celelalte multe, multe radiouri pe care le avem noi aici la Kiss FM și nu numai, și cei noștri colegi de la Magic și de la Rock. Hai că suntem pe final de oră, final de party, o luăm de la capăt mâine seară, mâine va fi miercuri, distracția e întoi la noi, miercurea, tot cu seturile lui Olix și cu DJ Young aici la microfon, cu mesajele voastre de pe WhatsApp, de pe aplicația Kiss FM, dar până mâine seară, desigur știți prea bine, mâine

0: Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
0: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă!
0: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
10: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
11: Pe 27 și 28 iulie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
10: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
11: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
10: Bilete pe respawn.world.
11: Respawn.
10: Make it legendary.
11: Eveniment susținut de Kiss FM.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: Vara asta, Never See Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
13: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
10: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never See Beach. Rezervări la 0730 866 141.
13: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
7: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
6: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
7: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
6: Bilete pe respawn.world.
7: Respawn.
6: Make it legendary.
7: Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
10: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
11: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
10: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
11: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
4: și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
8: Back to the music.